0: Арешт ялового – це розстріл генерації, поки нашу націю піддають кремації, це маніфестація держадміністрації. За що? За те, що ми були найщирішими комуністами. Я в громадянську з кавалеристами УНР бився до останньої крові, розстрілював націоналізм. Брат пролетаріат не по мові, я за червоних віддав немало життів. Так, хвильовий герой серед більшовиків, та й серед вас течина сосюра. Дивіться, браття, от куля дура. Ми в громадянську по різні боки воювали, рили окопи, бились, жили за неподільне. А тепер помремо за спільне. Сьогодні прекрасний сонячний день. Як я люблю це життя, ви не уявляєте. Ще стільки ненаписаних мною пісень. Але я бачу шлях, по якому ви тільки ступаєте. Тож дивіться, друзі мої єдині, я зрозумів, як ото має нині виглядати ідеальний письменник сталінської епохи.
1: Ну так показуй.
0: Секунду, потерпіть ще трохи. Сьогодні 13-те, ви знаєте, як я закоханий в це число. Чимось символічним завжди віддавало воно апостолів. Бо 12, а значить, один з нас лишній. Прости мене, Боже, прости Всевишній. І, друзі, я вас попередити хочу.
2: Про що?
0: Про шлях, який жде пророч.

0: комуна за гірну, що нас сохнула. Коміда сліпа муза заснула. Хоч і вчили мене інакше, коли б'ють, то приймати бій. Але за генерацію лового відповідаю перш за все я, Микола Хвильова.
1: Західний полюс.
2: Я такий.

0: презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, у ефірі Олесь Кальмук, і це програма «Гіт на обрії».
0: «Гіт на обрії».
1: Цього разу я хочу запропонувати вам досить цікаву та плідну колаборацію від Олександра Сурова та Світлани Тарабарової. Окремо, ви чудово знаєте цих талановитих виконавців. Олександр – це добре відомий український співак та автор таких пісень, наприклад, як «Повернусь додому», «Таксі» та «За тобою як птах». А Світлана Тарабарова – це українська співачка, авторка пісень і музична продюсерка, лауреатка і номінантка національних музичних премій. Її гіти «Світло в тобі», «Добре з тобою», «Маніфест» та «Спекотаку милий» вже давно стали золотими. Слухаємо результат їхньої спільної співпраці – пісню «Не залишай».

не залишає від Олександра Сурова та Світлани Тарабарової. Це історія двох людей, яких сама доля ніби створила одне для одного. Вони готові кричати про свої почуття на весь світ, але зовнішні обставини і темрява, що накрила їхню реальність, стають на заваді простому людському щастю. Не будемо і ми залишати надії на те, що темні часи обов'язково закінчаться. І на обрії засяють не тільки нові гіти, але й нова надія. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Бувайте!

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
6: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
5: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
7: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
8: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
9: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
2: Соціальна реклама.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: 100-метрівка – це...
4: 100-метрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «100-метрівка» з Ярославом Заровецьким. 100-метрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Нештучний інтелект.
6: Щосереди о 10.20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі «Радіо Західний полюс» або у наших сторіс в Інстаграм.
7: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
6: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
8: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
9: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
8: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
10: Реклама.
11: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050 433 0606.
12: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя
13: і дарує подарунки своїм першим покупцям.
12: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
13: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
14: Деталі на сайті «Менспростір».
15: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
10: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.

0: У Києві 8 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини. На годинку 8.01 і найактуальніші новини станом на цю годину. Біля мікрофону Ярослав Заровецький. Слава Україні! Вночі проти 26 травня російські війська атакували Одесу ракетами та ударними безпілотниками. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, навчальник МВА Сергій Лисак та представники Одеської міської військової адміністрації. За даними Олега Кіпера, внаслідок атаки на Одесу сьогодні пошкоджено скління та фасад об'єкта інфраструктури. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено 47 вікон у школі та 50 у 5 будинках. Через складність робіт у школі залучили спецтехніку, щоб якнайшвидше закрити всі віконні отвори. Водночас роботи на інших об'єктах станом 26 травня ранку завершено. Наразі відомо про одного загиблого внаслідок атаки на Одесу. За його життя боролися лікарі, однак врятувати чоловіка не вдалося. Крім того, що не менше троє людей дістали поранення. Один із них у важкому стані. Остаточні наслідки атаки на Одесу наразі встановлюються. У Росії зупинився вже шостий НПЗ від початку травня після атак дронів. Сизранський нафтопереробний завод «Роснефти» зупинив свою переробку сировини з 21 травня через пошкодження, отримані внаслідок атаки безпілотників. За даними, під час удару минулого тижня на підприємстві потужністю 8,5 мільйонів тонн на рік була виведена з ладу ключова установка первинної переробки нафти, яка забезпечувала більшу частину виробничих потужностей заводу. За оцінками, ремонт може тривати близько місяця. На цей час підприємство може частково відновити роботу менш потужної установки. Сизранський НПЗ, який щорічно виробляє сотні тисяч тонн бензину та дизельного пального, став уже шостим нафтоприродним заводом у Росії, що з початку травня зупинив або обмежив роботу після атак дронів. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську протягом вихідних патрульні виявили п'ятьох водіїв, які сіли за кермо з ознаками алкогольного сп'яніння. На всіх порушників склали адміністративні матеріали. Про це повідомили в патрульній поліції Івано-Франківської області. Інспектори зупинили водіїв під час нагляду, а за дорожнім рухом у місті на кожного керманича оформили протоколи за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про відповідальність за керування транспортними засобами у стані сп'яніння. У поліції наголошують, що такі дії становлять серйозну загрозу для безпеки на дорогах і можуть призводити до аварії із тяжкими наслідками. Діти з Івано-Франківська зібрали 5 тисяч гривень на дрони під час ярмарку випічки. У Івано-Франківську юні волонтери Максим, Емілія та Софія вкотре взяли на себе відповідальність за організацію та проведення благодійної ярмарку домашньої випічки. Їхня ініціатива стала яскравим прикладом того, як молодь може активно долучитися до суспільного життя, проявляючи турботу та небайдужість. Коли діти беруть справу у свої руки, дорослим залишається лише підтримувати та висловлювати гордість за їхні досягнення. Такий захід підкреслює важливість соціальної відповідальності серед молодого покоління і стимулює розвиток волонтерського руху в регіоні. Це було актуальне новини станом на цей час. Наступні вже через годину. А примісінько зараз актуальний прогноз погоди.
3: Ну що, друзі, вітання усім. Вівторок, 26 травня, і у нас на годиннику 8.03. Це означає, що час говорити про погоду. Кажуть синоптики, що сьогодні зараз фіксуємо мінімально плюс 21, а максимально у Франківську, Калуші та Рогатині буде плюс 27 градусів. Сонячно, сонячно і ще раз сонячно. Опадів сьогодні не чекаємо.
2: А натомість завтра, 27 травня, у середу, день буде хмарним. З самого ранку на Прикарпатті небо вкриється хмарами, які перетримаються до самого вечора. У день очікується дуже сильний дощ із грозою, а ввечері суто дощ. Від плюс 15 градусів тепла зранку до плюс 27 – це максимум за дня.
3: Телепортуємось у Карпати. Що ж там буде відбуватися в розрізі погоди? Отож, вівторок, 26 травня, тобто сьогодні, Яблуниця, Косів, Городенка, околиці. Плюс 15 зараз, плюс 23 максимально. Ясно від ранку до вечора, без опадів і без будь-яких хмар.
2: Завтра у горах від плюс 7 градусів тепла зранку до плюс 21, це максимум за дня. Небо ясне вранці, затягнеться хмарами у середині дня, і погода буде похмурою до самого вечора. Також усю другу половину дня йтиме дощ.
3: Ось така от погода, ось така от інформація. Її, до речі, взято з порталу synoptic.ua. Ну, а партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – дім, де ти справжній.
4: Реклама. Масич Клінік – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масич Клінік – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.

0: Ранок на полюсі.
1: Ну що, друзі, починаємо цей ранок. Вівторок, 8:10 у нас на годиннику. Ярослав Зарвецький, Юлічка Чікель. Ми раді вас прокидати, заряджати і робити цей ранок приємнішим у нашій з вами компанії. Ага, отак от буває. Інколи, коли ранок іде не за планом, Ярослав тут захотів поговорити, а не вийшло, бо сам собі не включив мікрофон. От як так?
2: Ну, бо кнопочку трішки не дотиснув. Зараз вип'ю кави, і все буде добре, все буде класно.
1: Все стане на свої місця.
2: Особливо після того, як ми знову ж таки розкажемо нашим радіослухачам, а що сьогодні, власне, відзначають в Україні та й загалом у цілому світі. Багато цікавих позицій. Ми, як завжди, з радістю ділимося цим з нашими людьми.
1: Отож, сьогодні, 26 травня.
2: Я бачу, ти теж не виспалася.
1: 26 травня. Ні, ти що? Всесвітній день рудих. Усі люди з рудим волоссям сьогодні святкують. Також сьогодні день незалежності Грузії. Всесвітній день Дракули, того, що грав. І Всесвітній день Лінді Хопу.
2: До речі, як тобі сам персонаж Дракули? Імпонує, не імпонує?
1: Я, якщо чесно, мені здається, навіть ніколи не бачила ніякі ні фільми, ні серіали, нічого.
2: Мені на згадку приходить один фільм «Ван Хельсінг». Не бачила?
1: Mm-mm.
2: Ні, не бачила. Ну, непогане, до речі.
1: Ну, я знаю, що він жив дуже довго. Кусав людей. Все, це вся моя інформація.
2: Ну так, це швидше антагоніст, це не є позитивний персонаж. Добре, ну і Всесвітній день Лінді Хопу. Я так трішки дослідив. Це виявляється такі партнерські танці, який виник в афроамериканських громадах у 1920-30-х роках. Він розвинувся з лиття різних танцювальних стилів, включаючи джаз, степ, чарстон і бреквей.
1: Клас. Слухай, мені здається, що сьогодні ви можете собі, кожен, хто зараз їде в авто, після роботи трішки потупати ногами, підтанцювати п'ятою точкою, і це вже вийде такий собі Лінді Хоп. А також, до речі, сьогодні день народження у трьох таких доволі важливих для України людей. Перше, це у 1053 році, саме 26 травня, народився Володимир Мономах, це великий князь Київський, князь Чернігівський, Переяславський. Також у 1957 народився наш український актор Богдан Бенюк, а у 1964 народився Лені Кравіц, це американський співак і рок-музикант, але прадід якого був корінним киянином.
2: Ну, я просто пригадав, як... Ми вже якось говорили, до речі, про Лені Кравіц в нашій студії, і хтось погано почув і питає, Лена Кравець?
1: А, ну, так, да, таке буває. До речі, Лені Кравіц, до речі, дуже часто у нас в етері, тому будемо його сьогодні слухати і вітати з днем народження.
3: Ранок на полюсі.
4: Ви слухаєте

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
5: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Сонце, вимикай сніжинку! Спробуй ескімос-новинку! Відсмакуй її, повір, ти розтанеш! Це пломбір! Ескімос! Від компанії «Руть» купити не забудь!
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
9: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
8: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
9: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201Г.
10: Деталі на сайті «Менспростір».
11: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple. Оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачують частинами до 25 платежів на KTC.ua. Пропозиція діє з 27 лютого по 31 травня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
12: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Socium Developer дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
13: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
14: Західний полюс.

0: стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк.
2: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
3: Наш улюблений ранковий стояк на найтеплішому, 8.22 на годиннику, і розповідаємо вам, що ж там, яка ситуація на дорозі у Франківську та й загалом.
4: Хоча я вже читав це під час ранкових новин, але я думаю, що це вкрай необхідно зробити ще раз, тому що, Юль, ти знаєш, що за вихідні в Івано-Франківську патрульні виявили 5 водіїв, які сіли за кермо з ознаками алкогольного сп'яніння, на всіх порушників склали адміністративні матеріали.
3: Якщо чесно, то це, по-перше, дуже сумно, а по-друге, це дуже страшно.
4: Ну так.
3: Тому що сумно, тому що люди собі можуть дозволити так зробити, та сісти за кермом на підпитку. Пам'ятаєте, існує правило, якщо ви берете в руки чарочку з будь-чим, чи це слабоалкогольний напій, чи алкогольний, то ви ключі одразу відкладаєте в якусь далеку шухлядку від машини, або замовляєте собі тверезого драйвера, послуга таксі, таке існує, все супер. А друге, чому це страшно? Тому що коли ти їдеш навпроти, ти не знаєш, хто їде біля тебе, ззаду тебе, спереду тебе, чи навпроти тебе, як я вже казала. І ця людина може створити справді небезпечну аварійну ситуацію і може трапитись навіть непоправно.
4: Ну, абсолютно вірно. На кожну керманичу, що оформили протоколи за статтею 130 ЄІ Кодексу України про адміністративні правопорушення, а йдеться про відповідальність за керування транспортними засобами в стані сп'яніння. І, знову ж таки, адміністративні правопорушення, значить, не дійшло до якихось ДТП. Але, ну,
3: слава Богу.
4: Слава Богу, та, так. Потрібно розуміти, що це все тягне відповідні наслідки, тому, ну, як, давай по-простому так. Коли людина вживає алкоголь, її свідомість трішки мутніша, вона починає собі щось уявляти і не контролює себе.
3: Тому, будь ласка, будьте уважними, обачними, обережними. Я, до речі, знайшла ще одну новину щодо автомобілістів. Це у селі Старуня патрульні спіймали неповнолітнього за кермом. Вони зупинили автомобіль Чері за порушення правил дорожнього руху. Водій проігнорував дорожню розмітку, тобто їхав не по своїй смузі. Вони зупинили, почали перевіряти документи, а це неповнолітній хлопець, який взагалі не має посвідчення водія.
4: Не пише, скільки років, ні?
3: Ні, не пише, скільки років, проте пишуть, що підлітка відсторонили від кермування машини, на нього склали теж адмінпротокол, і в поліції нагадали батькам, не дозволяйте дітям сідати за кермо до отримання прав.
4: Ну, справді, теж такий акцент батькам про те, що треба пам'ятати, де ваші діти, телефонувати, спілкуватися і не допускати такі моменти.
3: Так, тому, будь ласка, контролюйте себе, контролюйте своїх дітей, і коли ви за кермом, контролюйте ситуацію, яка є на дорозі. Дивіться не в свої смартфони, краще просто слухайте от нас на найтеплішому. А смартфон відкладіть собі на потім. Дивіться на ситуацію на дорозі, дивіться, щоб у вас була безпечна швидкість, і дивіться, щоб у вас була безпечна дистанція автомобіль від автомобіля.
4: Так, абсолютно вірно. Друзі, залишайтеся з нами. Далі крутий плейлист, а й зовсім скоро актуальний прогноз гороскопу.
0: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк. Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.

0: Ранковий гороскоп.
1: Ранковий гороскоп на найтеплішому. Ну і ми зараз з Юлею будемо розповідати, що саме зірки та астрологи передбачають станом на сьогодні, 26 травня, у вівторок, для усіх знаків зодіаку.
2: Отож, починаємо. Якщо ви овен, то сьогодні, 26 травня, втратив сенс щось робити ви.
1: Ой, надто позитивно. Ну, сьогодні може відпочиньте, а завтра в новий бій з новими силами. Так, телець, нехватка обнімашок, критичний рівень.
2: О, вау.
1: Надто мало позитиву.
2: Близнюки, не хочеться переходити на особистості, але ви точно супер.
1: О, бачите, для близнюків все гарно і все супер. Так, раки, навчіться любити і цінувати себе. Це дуже-дуже важливо, раки.
2: Леви, бережіть себе. Вам ще треба комусь мозок сьогодні винести, тому, будь ласка, зберігайте енергію вранці.
1: Так, далі, діви. Як заслужити чужу довіру, якщо ви не народжені служити комусь?
2: Терези, життя – це низка чуток про тебе або від тебе. Круговорот, так би кажуть.
1: Так, Скорпіон, все життя – суцільна вечірка, на яку не хочеться йти, але треба.
2: Стрільці, сьогодні, 26 травня, міркуєш як адекватна людина, а робиш, звичайно, по-іншому.
1: Тут щось таке в козирогів цікаво. Нормальний настрій, але щось не знайдено.
2: А, ну нормальний настрій не знайдено.
1: А, так, не знайдено.
2: Сьогодні,
1: козироги, не сьогодні.
2: Водолії, у природи немає поганої погоди, є тільки дурні перепади настрою у вас.
1: Ну і риби, вас ніколи не буде мучити совість, якщо у вас її немає.
2: А, такий от гороскоп на сьогоднішній день. Ну, а ми, як завжди, кажемо вам, що вірити чи не вірити гороскопу – це виключно ваш вибір. Пам'ятайте, якщо гороскоп класний, ми в нього віримо. Якщо не класний, то ми просто живемо свій прекрасний день із прекрасною музикою. Вона, до речі, далі для вас на найтеплішому.
0: Ранковий гороскоп.

Вівтар від Фінки на хвилі найтеплішого пульсу планети. Далі для вас буде Монатік, Лені Кравіц, Дорофєєва, Ед Ширен та багато класних виконавців. Ну, але, звісно, після крихітної рекламної паузи. То радимо залишатись на найтеплішому, бадьорого та теплого вам ранку.

0: Реклама.
1: Де після гірських стежок завжди є гарячий душ, де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
8: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
9: Ти вже чув? Торговий центр «Менс Простір» святкує 5-річчя.
10: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
9: Поспішай у «Менс Простір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
10: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
11: Деталі на сайті «Менс Простір».
12: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
13: Рішення про видачу ліцензії на наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
14: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
0: Реклама.
8: Соціальна реклама.
15: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
8: Соціальна реклама.

0: Ну що, друзі, ви слухаєте найтепліший поліс планети, 8:55 на студійному годиннику. І час нагадати вам, що нашим генеральним партнером є компанія Благо, а їхній сайт – це blagodeveloper.com.
1: А я тобі скажу більше, я навіть хочу похвалитися. А я живу в компанії Благо.
0: Прям в компанії? В них в офісі? А я думаю, там новина була, що виженіть безхатька з офісу Благо.
1: Ні, безумовно, я обмовився, але ти знаєш, що справді неподалік їхнього офісу, живу, скажу більше. Та і справді задоволений і сервісом, і комфортом, і затишком, все мені дуже там імпонує. Тому абсолютно впевнено раджу це нашим радіослухачам.
0: Тому, якщо ви хочете бути такими задоволеними, як наш Ярослав, то просто обирайте для себе своє власне Благо у компанії Благо.
2: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.

0: Новини.
1: Ви слухаєте радіо «Західний поліс» в Україні 9.02, час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо офіційно довів до американської сторони, що російська армія приступає до системних ударів по об'єктах у Києві, які нібито використовуються для потреб ЗСУ. Також Лавров звернув увагу американської сторони на попередню заяву МЗС Російської Федерації, у якій іноземним державам рекомендували евакуювати.

Де не війну, а так звану спеціальну військову операцію, яка за визначенням повинна обмежуватися військовими об'єктами, будь-які напади на іншу інфраструктуру, включаючи дипломатичні представництва, повинні розглядатися як недружні дії. Тому будь-який напад на польське дипломатичне представництво буде розглядатися як свідомий і навмисний випадок. Росіян викликають до військкоматів і видають мобілізаційні приписи. Про це кажуть ЗМІ. Як визначає видання The Moscow Times, мобілізаційний припис містить інструкції на випадок оголошення мобілізації, куди прибути, коли та що необхідно мати із собою. Правозахисний проєкт «Призив к совісті» повідомляє, що особливо активно до військкоматів викликають запасників. Їм пропонують вступити до резерву або підписати контракт із російською армією. Володимир Зеленський у понеділок зустрівся з фракцією «Слуга народу», під час якої обговорив

говорили про перспективи закінчення війни та економіку. За даними джерел «Української правди», під час зустрічі було керівництво Верховної Ради, глава Офісу президента Кирило Буданов та прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. На початку президент Зеленський коротко розповів про ситуацію на фронті та про міжнародні відносини. Крім того, були й запитання від депутатів. Зокрема, парламентарів цікавив запас міцності. Своєю чергою президент поінформував їх про певні очікування, що за півроку Росію можна буде змусити до предметних переговорів і закінчення війни. Тож цього тижня «Слуги народу» мають розпочати розгляд змін до Митного кодексу. Ворог атакував Полтавщину. Пошкоджено житловий сектор та об'єкти інфраструктури. У Полтавському районі було зруйновано житловий будинок, де проживала літня мешканка. Рятувальники дістали постраждалу з-під завалів та передали медикам. Переходимо до місцевих новин. Минулого тижня понад 3 тисячі прикарпатців захворіли на грип, ковід та ГРВІ. В Івано-Франківській області за минулий тиждень рівень захворюваності на сезонні вірусні інфекції знизився на 3,72%. За результатами аналізу захворюваності впродовж минулого тижня на ГРВІ, грип та ковід захворіли 3262 прикарпатці, у тому числі 1958 дітей. Зокрема, зареєстрували 10 випадків COVID-19. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск почуєте вже о 10:00, а буквально за кілька миттєвостей про погоду.

0: угодно.
1: Доброго ранку всім. Зараз 9 година. З вами Вероніка Демінюк та Кіра Коваленко. І про погоду на Прикарпатті. Сьогодні, 26 травня, у нашому регіоні плануватиме справжнє літнє тепло. В Івано-Франківську та Калуші синоптики обіцяють сонячний і ясний день без жодної краплі дощу з максимальною температурою до плюс 27 градусів. У Рогатині також сухо, малохмарно та комфортно плюс 25. Ловіть ці сонячні хвилі, адже ближче до вихідних погода зміниться.
2: А в гірських регіонах, зокрема у Яблуниці, Косові та Городенці, сьогодні сонячно та без опадів. Від самого ранку небо залишається ясним і таким буде протягом усього дня. Станом на 9 ранку температура повітря там сягає плюс 19 градусів, а в день потеплішає до 25.
1: Про погоду на завтра, 27 травня, спека на Прикарпатті отримається, але принесе з собою літні грози. Івано-Франківську та Калуші в день очікується до плюс 27, плюс 28. Проте по обіді пройдуть короткочасні грозові дощі. У Рогатині також гарячі до плюс 26 і теж можливі зливи з грозами. Вітер західний, під час грози приривчастий. Не забудьте парасольки, коли виходитимете з дому.
2: А вже завтра в горах синоптики прогнозують хмарний, але теплий день. Температура повітря сягатиме плюс 26 градусів. У другій половині дня очікуються дощі, тож вечір буде похмурим.
1: Більше деталей та точний прогноз на кожну годину шукайте на сайті Синоптик. Залишайтесь на нашій хвилі.
3: Ну, а я, звісно, вам нагадую, що партнер прогнозу погоди – Message Clinic. Це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Message Clinic – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
4: Реклама. Message Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Message Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30. Реклама. Ви слухаєте.

0: просто не знайти.
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Бутсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Бутсервіс.ua».
5: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
6: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
5: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
6: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
7: Деталі на сайті «Менспростір».
8: А ви знали, що не обов'язково дзвонити чи приходити до клініки, щоб пройти консультацію, записатися на прийом чи зв'язатися з лікарем? Лікувально-діагностичний центр «Медатлант» пропонує вам вирішення більшості питань онлайн за допомогою нашого мобільного додатку «ОкДок». Відтепер у будь-якій локації ви будете мати змогу зв'язатися зі своїм лікарем, переглянути результати аналізів та отримати вчасне лікування. Ми працюємо для вас. Обирайте «Медатлант». Все для вашого комфорту.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
11: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
12: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
13: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ІФЮА».
14: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
1: Реклама.
2: Соціальна реклама.
15: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
2: Соціальна реклама.

0: першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Ну що, друзі, вітаю. 9:21 на годиннику, а це означає, що час другої кави – це цікаві, корисні та інформативні розмови для вас від нас та наших гостей. І сьогодні у нас у гостях у студії Західного полюсу директорка благодійного фонду «Вітруган», а також співорганізаторка проєкту «Ми об'єднані любов'ю» Наталя Романюк. Будемо говорити про благодійні концерти на допомогу Збройних сил України та загалом про благодійний фонд та його проєкти. Доброго ранку вам!
2: Доброго ранку.
3: Як ви? Як ваші справи? Як ранок розпочався?
2: Доброго ранку ще раз. Ранок розпочався з кави.
3: О, гарно. Бадьорить вас кава трішки?
2: Звичайно.
3: А, ну гарно. Та, я теж розпочинаю з кави.
1: Ну, мені здається, це така традиція усіх для того, щоб прокинутись. Давайте тоді обговоримо, власне, ви сьогодні прийшли до нас у двох іпостасях. Це як директорка благодійного фонду «Вітруган», а також як співорганізаторка проєкту «Ми об'єднані любов'ю». Давайте почнемо, власне, з благодійного фонду. Розкажіть трішки про нього так загально, щоб зорієнтувати наших слухачів.
2: Благодійний фонд «Вітруган» створений буквально недавно.
1: Проєкту «Ми об'єднані любов'ю». Давайте почнемо, власне, з благодійного фонду. Розкажіть трішки про нього так загально, щоб зорієнтувати наших слухачів.
2: Благодійний фонд «Вітруган» створений буквально недавно, 6 лютого цього року. Створений він на підтримку навчального центру «Вітруган». У нас є у місті Івано-Франківськ такий навчальний центр. І благодійний фонд створений для того, щоб підтримати навчальний центр. Як я вже сказала, ми створені недавно, тому ми ще такими маленькими повільними кроками рухаємося для того, щоб підтримати наш навчальний центр. Насправді це є дуже важливий навчальний центр, він є такий єдиний в Україні. У нас є зараз така мета, ціль – це навчати мобільні групи, які будуть підтримувати наше ППО Івано-Франківське в той час, коли будуть летіти сюрпризи, я так завжди кажу, з Російської Федерації на наше місто. Тому я хочу скористатися такою нагодою, такою можливістю і закликати всіх, хто мене чує, підтримати даний проєкт, який називається «Чисте небо Івано-Франківська», для того, щоб забезпечити безпеку міста і безпеку наших рідних та близьких. Це дуже важливий проєкт, і ми робимо все для того, щоб якомога швидше його реалізувати.

0: Цей проєкт, власне, вибачте, я тебе пробила, Ярослава, носить назву «Чисте небо Івано-Франківська». Розкажіть детальніше, власне, яку суму збираєте? Чи, можливо, є десь послання на банки, куди люди можуть донатити?
1: Так, звичайно, у нас є створені банки, у нас є створені офіційні рахунки, куди люди можуть переказувати кошти, всі бажаючі. У нас є офіційна сторінка благодійного фонду, де є інформація, куди можна теж звертатися, куди можна, де можна отримати детальну інформацію, є різні посилання, і при бажанні можна підтримувати наш фонд.
2: Сторінка в Фейсбук?
1: Так, є в Фейсбук.
2: Так, яка точна назва, щоб одразу раді слухачі почули?
1: Назва БО, це благодійна організація, благодійний фонд «Вітруган». Також є в навчального центру «Вітруган», там є безліч, і в Інстаграмі, у Фейсбуці є безліч їхніх акаунтів, де можна зайти і глянути детальну інформацію про навчання, про те, як проводиться навчання груп певних, тому що навчальний центр, він ще готує операторів БПЛА на контракти з Збройними силами України.
2: Зрозуміло. Дуже гарно і дуже правильна ініціатива. Тоді давайте ще трішки поспілкуємося про сам формат благодійних концертів, як відбувається організація, підготовка, хто залучений, хто виступає, і взагалі, наскільки українці сьогодні активно підтримують такі ініціативи і допомагають?
1: Організацію... В основному організацією займаюся я, і в мене є співорганізаторка, це Мар'яна Телко. Кожного тижня ми проводимо концерти. До того, як я стала директоркою благодійного фонду «Вітруган», ми проводили його переважно по неділях, кожної неділі. Вже зараз, 27 червня, буде 3 роки, як ми проводимо ці благодійні концерти. Ми у неділю провели 123-й благодійний концерт на підтримку ЗСУ. Це, тобто, для інформації, ми проводимо його, їх при мінус 11 цьому році було. Діти наші, у нас переважно учасники – це діти, зараз детальніше розкажу. І були такі моменти, коли було літком плюс 35. Ми теж виходили для того, щоб бо ми розуміли, у нас як будемо сидіти вдома, то не буде нічого. Угу. Тому, хоча збори невеликі, але ми виходимо і при любих погодних умовах і збираємо кошти. Відколи я стала директоркою благодійного фонду, у нас виходить, що у нас концерти йдуть 2 рази на тиждень. Тобто у суботу ми проводимо на підтримку навчального центру «Вітруган», у неділю ми проводимо далі на підтримку ЗСУ. Ну і позаминулої неділі, 17 числа, ми провели перший благодійний концерт на підтримку Данилка Вінтонєва. Це на підтримку дитини. Тобто ми якби ще і вирішили підтримати Данилка. Тому що це насправді дуже важливо. Сума просто, як я кажу, астрономічна. Але
0: давайте для наших слухачів розкажемо, що, власне, Данилка Вінтонєв – це є хлопчик з м'язовою дистрофією Дюшена, який хворіє на цю хворобу. І для того, щоб зібрати, власне, суму на укол життя Елевайдіс, наскільки я знаю, потрібно більше, ніж 3 мільйони доларів. Там 3,2 чи 3,3?
1: 3,2
0: мільйони доларів. Тому це, направду, це якась неймовірна сума. Проте, як показує практика, це можливо, це нам, українці, під силу, тому кожен зі свого боку намагається долучитися, допомогти. І ви, власне, теж не стояли осторонь. Розкажіть, як, власне, з'явилося ось це от бажання, так, мета допомогти для Данилка?
1: Ну, так вийшло, що сестричка Соломійка, вона співає в нашому проєкті. І одного разу...
0: В проєкті «Ми об'єднані любов'ю».
1: Так, «Об'єднані любов'ю». І одного разу... Коли Софійка прийшла виступати, вона прийшла з мамою і прийшла з Данилком. Я побачила Данилка і мені підказали, каже, це хлопчик, який хворіє на м'язову дистрофію Дюшена. Ну, чесно, в мене от в секунді виникло таке бажання, що ми обов'язково проведемо концерт на підтримку Данилка. Я підійшла до мами І кажу, що ми обов'язково теж підтримаємо вас, тільки вон закриємо, тут ще було декілька зборів хлопцям, і кажу, і тоді на наступний вже поставимо в чергу, і ми проведемо благодійний концерт на підтримку Данилка. І 17 червня ми провели цей концерт. Я хочу сказати, що порівняно з тими зборами, які ми збираємо на ЗСУ і на проєкт «Чисте небо», ми зібрали гарну суму. Я її можу озвучити, це було 57 тисяч гривень.
0: Вау.
1: Це ми могли, правда, ще зібрати більше, якби більше людей було долучилося.
0: А де взагалі ви базуєтесь? Так, куди людям, от, до прикладу, зараз нас слухають наші слухачі, вони хочуть долучитися, куди потрібно підійти? Де, власне, локація проведення цих концертів?
1: Біля ратуші, місце зустрічі змінити не можна зараз.
0: Клас.
1: Ми там, тому що ми раніше виступали на сцені на Міцкевича, там, де проводилися концерти на Шапку, але зараз ми всі знаємо і бачимо, що там стоять банери з хлопцями, і проводити благодійні концерти там просто зараз недоречно, тому що там загиблі герої. І ми зараз базуємося суто на ратуші, тому що, на жаль, більше локацій у нашому місті Івано-Франківську немає. Хоча я буду казати, що зараз насправді є дуже, коли плюсова висока температура, дуже трудно. Тому що як дітям важко співати, так само мені там і моїм колегам, які зі мною поруч, тому що в нас там і відео знімається, і фотографує, і дітей. Важко 7 годин, 6 годин, 5 навіть тих годин під палючим сонцем трудно буде. Ну, але ми розуміємо чітко, що в нас вибору немає по великому рахунку, тому що ми знаємо, і хто хоче, завжди кажу, хоче знати і розуміти, яка ситуація в нас є в зоні бойових дій, то ми розуміємо, що нас зупинитися не можна, тому що треба підтримувати наших захисників. Хлопці чекають, ми зараз закриваємо запит на чуйку для захисників Хартії. А далі є ще два таких запити від захисників 109-ї, бачили цей прапор військово-штурмового батальйону. Ми практично працюємо з ними від початку. І чекають на нашу підтримку 47-ма бригада Магора. І ми просто зараз розуміємо, що ми мусимо і мусимо підтримувати захисників при любих погодних умовах.
0: Ми тут маємо робити все для тих, хто там. Це така дуже правильна, на мою думку, фраза, тому що кожен, хто зараз там їде в авто, їде на роботу, чи йде кудись по своїх справах, ми це все можемо робити у доволі таки спокійний у франківську час, тільки завдяки тому, що там наші захисники і захисниці роблять все для цього. Тому давайте не будемо стояти осторонь, давайте будемо допомагати. Направду, ви можете знайти БО «Благодійний фонд Вітру» Ган, долучитися до їхнього збору, власне, на «Чисте небо» Івано-Франківська.
1: Дуже важливий проєкт, я буду, ну, ще раз хочу повторити, насправді. Тому що, може, хтось не розуміє, чи просто бачить благодійна організація, благодійний фонд «Петруган», це і безпека. І тому сьогодні, я кажу, я дуже дякую за те, що я маю можливість прийти до вас. І я звертаюся до людей, не бути байдужими, тому що я завжди кажу, що кожна гривня, кожна невипита кава, вона береже чиє життя, а байдужість, вона просто вбиває. І ми маємо всі вкупі зараз, як ніколи, гуртуватися і думати про те, що ми всі українці, живемо в Україні. І я так рахую, хто залишився жити в Україні, той хоче тут жити. І маємо робити всі вкупі те, не дивитися ні на кого, не слухати нікого. Ми українці, і ми маємо всі гуртуватися вкупі.
2: Пані Наталю, якщо говорити про людей і підтримку, хто найчастіше долучається до ваших проєктів? Ну, якщо так проаналізувати, бізнес, митці, звичайні люди, що можете сказати?
1: Як не прикро, це є звичайні люди. Люди, які багато моїх знайомих, є знайомі за кордону, які долучаються час від часу, які бачать, як я кажу, завжди стукаю у всі дзвони і звертаюся з проханням, там не вистачає то скільки є такі постійні, є мої колеги, з якими я працювала раніше. І це на постійній основі таких декілька людей є, які підтримують проєкти. А в основному це прості люди, ми збираємо в основному кошти, це на наших концертах біля ратуші, на площі Ринок.
0: Давайте ще раз тоді озвучимо усім нашим слухачам, коли, власне, потрібно приходити, щоб підтримати вас і долучитися до, власне, ми об'єднані любов'ю, долучитися до зборів. Дні, час і локація.
1: Субота. Концерти на підтримку навчального центру «Вітримаган», зокрема, зараз ми проводимо на підтримку «Чистого неба» Івано-Франківська. Це є субота з 12-ї. Ну, це в залежності, наскільки часу є учасників. Розраховуємо завжди на до 18-ї. Ну, можливо таке, що буває до 17-ї, до 16-ї, 30-ї, до 16-ї. Тобто,
0: але о 12-й точний
1: так,
0: старт.
1: Так. Угу. У неділю теж з 12-ї. До 18-ї площа, ринок біля ратуші, ми теж проводимо концерт.
2: Тому ми гостинно запрошуємо неодмінно відвідати і допомогти Збройним силам України. Це надзвичайно важливо.
0: Так, дякуємо вам за всю вашу роботу, за всю вашу, власне, турботу, яку ви робите для організації цих всіх концертів, тому що це нелегко, якщо комусь здається по той бік наших радіоприймачів, що це дуже легко. Ні, це нелегко, це надзвичайно багато зусиль, емоцій, натхнення потрібно. Тому дякуємо вам за це все і хочемо, щоб наостанок ви закликали людей допомагати і не стояти осторонь.
1: Так, я хочу ще сказати декілька слів і подякувати всім нашим учасникам, це в основному діти, діти вокальних шкіл міста Івано-Франківська, бо я про це не сказала, які вже практично від самого початку у нас зберуть участь, є дорослі учасники віком від 23 років і далі. Тому я хочу сьогодні подякувати великій нашій команді «Ми об'єднані любові» за те, що 27 червня, 3 роки буде, як ми всі разом проводимо благодійні концерти. І я хочу на кінець, так, я хочу закликати і звернутися, не бути байдужими. Тому, я вже сьогодні казала, ми маємо всі вкупі згуртуватися і, як кажуть наші хлопці-командири, ми маємо зараз вижити в цій нелегкій війні.
0: Дякуємо
1: за наше життя. Дякую вам.
2: Дякуємо, друзі. Сьогодні ми говорили про благодійні концерти на допомогу ЗСУ та діяльність благодійного фонду «Вітроган». Спілкувалися з директоркою, співорганізаторкою проєкту «Ми об'єднані любов'ю» Наталі Романюк. Насправді, дуже важливе інтерв'ю і дуже важливий меседж ви щойно у цьому інтерв'ю заклали для всіх наших радіослухачів.
0: Ще раз дякуємо вам і сподіваємось, що ця розмова достукалась до кожного. Ну а ми ще раз вас уклінно просимо, донайте, підтримуйте наші Збройні Сили України. Ну а нашу розмову ви можете послухати у розділі подкасти на радіо «Західний полюс», а також у наших соцмережах. Ранок на полюсі, він продовжується. Доброго ранку.
3: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
4: Ранок на полюсі.

0: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
1: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що

0: формують.
1: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
4: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
3: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
4: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201Г.
5: Деталі на сайті «Менспростір».
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
8: Деталі на сайті.
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
10: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

весна. Любите замовляти товари з-за кордону? Можливо, уже зовсім скоро за такі покупки доведеться платити більше. Вже сьогодні Верховна Рада розгляне законопроєкт, який передбачає оподаткування всіх міжнародних посилок, навіть тих, чия вартість менше за 150 євро. У Міністерстві фінансів пояснюють, Україна поступово переходить на європейську систему, де податок сплачується одразу під час покупки товару онлайн. Якщо закон ухвалять, то покупки на іноземних сайтах можуть стати дорожчими вже найближчим часом. Ну, все, накрилися наші посилки з Temu та AliExpress. А ви слухайте Західний полюс. Далі для вас класна музика для позитивного настрою. Західний полюс.

0: у Києві 10 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини. На 1:10 і найактуальніші новини станом на цю годину. Біля мікрофону Ярослав Заровецький. Слава Україні! Дніпропетровщина. П'ятеро людей, з них одна дитина, постраждали внаслідок удару російського БПЛА у Павлограді. Як повідомляє ДСНС, у Павлограді Дніпропетровській області стався інцидент, внаслідок якого постраждало п'ятеро людей, серед яких одна дитина. Причиною травмування стала атака російського безпілотного літального апарату, а що призвела до значних пошкоджень. В результаті удару було пошкоджено 9-поверховий будинок, що стало причиною виникнення пожеж у декількох помешканнях. Окрім того, загорівся автомобіль, розташований поруч з будівлею. Пожежі наразі ліквідовують вогнеборцями. Цей інцидент підкреслює продовження агресивних дій з боку Росії, які мають серйозні наслідки для цивільного населення України. Атаки на житлові райони викликають занепокоєння щодо безпеки населення, а також потребу в додаткових заходах захисту. Влада продовжує працювати над ліквідацією наслідків атаки та наданням допомоги постраждалим. У Російській Федерації зупинився вже шостий НПЗ від початку травня після атак дронів. Сизранський нафтоприробний завод «Роснефт» повністю зупинив переробку сировини з 21 травня через пошкодження, отримані внаслідок атаки безпілотників. За даними, під час удару минулого тижня на підприємстві потужністю 8,5 мільйонів тонн на рік була виведена з ладу ключова установка первинної переробки нафти, яка забезпечувала більшу частину виробничих потужностей заводу. За оцінками, ремонт може тривати близько місяця. На цей час підприємство може частково роботи менш потужної установки. Сизранський НПЗ, який щорічно виробляє сотні тисяч тонн бензину та дизельного пального, став вже шостим нафтопереробним заводом у Росії, що з початку травня зупинив або обмежив роботу після атак дронів. Переходимо до оригінальних новин. Понад 800 військовослужбовців та військовослужбовець з Івано-Франківської громади загинули у російсько-українській війні. Ще понад 400 захисників вважаються зниклими безвісти. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. Цитую: «Вічна пам'ять і слава героям нашим. А на жаль, кількість франківців, які загинули в російсько-українській війні, вже понад 800. Пропали безвісти понад 400. Це велика кількість втрат, і жодного села Івано-Франківської громади і фактично мікрорайону немає, де без втрат. Тому важливо пам'ятати. Дякую всім, хто виходить і вшановує пам'ять наших героїв», – сказав Марцінків. Міський голова також подякував мешканцям громади, які долучаються до заходів вшанування пам'яті полеглих захисників України. Діти з Івано-Франківська зібрали 5 тисяч гривень на дрони під час ярмарку випічки. У Івано-Франківську юні волонтери Максим, Емілія та Софія вкотре взяли на себе відповідальність за організацію та проведення благодійного ярмарку домашньої випічки. Їхня ініціатива стала яскравим прикладом того, як молодь може активно долучитися до суспільного життя, проявляючи турботу та небайдужість. Коли діти беруть справу в свої руки, дорослим залишається лише підтримувати та висловлювати гордість за їхні досягнення. Такий захід підкреслює важливість соціальної відповідальності серед молодого покоління і стимулює розвиток волонтерського руху в регіоні. Це було актуальне новини станом на цей час. Наступні вже через годину. А примісінько зараз актуальний прогноз погоди.

0: Погода.
1: Доброго ранку всім, зараз 10 година, з вами Вероніка Демінюк та Кіра Коваленко, і ви слухаєте «Західний полюс». Про погоду на Прикарпатті. Сьогодні 26 травня. У нашому регіоні пануватиме справжнє літнє тепло. В Івано-Франківську та Калуші синоптики обіцяють сонячний і ясний день, без жодної краплі дощу, з максимальною температурою до плюс 27. У Рогатині також сухо, малохмарно та комфортні умови при плюс 25. Ловіть ці сонячні хвилі, адже ближче до вихідних погода зміниться.
2: А в гірських регіонах, зокрема у Яблуниці, Косові та Городенці, сьогодні сонячно та без опадів. Від самого ранку небо залишається ясним, і таким буде протягом усього дня. Станом на 10 ранку температура повітря там сягає плюс 19 градусів, а вдень потеплішає до 25.
1: А про погоду на завтра, 27 травня, спека на Прикарпатті утримається, але принесе з собою літні грози. В Івано-Франківську та Калуші вдень очікується до плюс 27, до плюс 28. Проте по обіді пройдуть короткочасні грозові дощі. У Рогатині також гаряче, до плюс 26. І теж можливі зливи з грозами. Не забувайте парасольки, коли виходите з дому.
2: А вже завтра в горах синоптики прогнозують хмарний, але теплий день. Температура повітря сягатиме плюс 26 градусів. У другій половині дня очікуються дощі, тож вечір буде похмурим.
1: Більше деталей та точний прогноз на кожну годину шукайте на сайті «Синоптик». Залишайтесь на наших хвилях.
3: А також хочемо нагадати вам про нашого партнера, будівельну компанію «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній.
4: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.
5: Реклама.

Усім доброго ранку та класного дня. З вами Вероніка Демянюк в ефірі Західного «Улюблені новини». Тут у TikTok новий б'юті-страх. Блогери панікують, що SPF креми ніби стимулюють ріст волосся на обличчі. Дівчата вже готові виконати захист, але команда сніданку з 1+1 разом із дерматологами цей міф оперативно спростували. Експерти запевняють, жоден SPF на це не здатний. А от якщо відмовитися від кремів улітку, привіт опіки та ранні зморшки. Тож видихаємо, мажемося SPF і сміливо йдемо на сонечко. А щоб це сонечко світило вам ще яскравіше, залишайтеся з нами.

0: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad. 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 200.
2: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
3: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
2: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
3: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
4: Деталі на сайті «Менспростір».
5: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
6: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
8: Соціальна реклама.
9: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
8: Соціальна реклама.

0: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
1: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
0: На радіо «Західний полюс».
1: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Ну що, друзі, час пограти у коду. 10:28 на годиннику. Це означає, що час від нас з Ярославом і від радіо «Західний полюс», а також від нашого партнера торгової марки «Федик» дарувати подарунки. А за що дарувати подарунки?
2: Власне, отримати ці подарунки, а ще хочемо одразу сказати, що це вареники, пельмені або морозиво. Все дуже апетитно, все дуже смачно. Тому справді за них варто поборотися. А за що? Ми включаємо зараз дуже відому композицію, точніше 5 секунд заключного моменту цієї композиції.
0: Кінець.
2: Так, кінець. Нашим радіослухачам треба почути і впізнати, а що це за пісня, назвати виконавця і назвати назву пісні. Нам зателефонувати на номер 036-85-77-67.
0: Давайте я ще раз продублюю. 0-6-6-6-8-5-7-7-6-7. 0-6-6-6-8-5-7-7-6-7. Ви можете вже записувати номер і тримати його, знаєте, перед дзвінком.
2: Точно.
0: Тому що як тільки ми вімкнемо мелодію, ну я впевнена, 99%, що ви одразу її впізнаєте по цьому мотиву.
2: Ну, одразу є пропозиція, давай ми послухаємо, якщо...
0: Що, вже?
2: Та давай, що будемо тягнути, хочеться вже справді подарувати ці смаколики нашим радіослухачам.
0: Слухаємо заключний фрагмент пісні. І пропоную зробити це одразу ще раз.
2: Давай, будь ласка.
0: Так, от така от мелодія. Якщо ви знаєте, що це за трек, а обов'язково знати назву треку і, власне, виконавця або виконавців, або назву гурту, ну не знаю, що це за пісня, треба знати, хто це співає, виконує і назву треку. Якщо ви знаєте і ви впізнали це по цьому фрагменту, по останніх кількох секундах, то телефонуйте нам у нашу студію 0-6-6-6-8-5-7-7-6-7. У нас вже є телефонний дзвіночок. І ми кажемо вам привіт-привіт, доброго ранку, як вас звуть? Звідки ви?
3: Доброго ранку, Вікторія.
2: Вікторія. Дуже приємно, що ви з нами, дуже приємно, що ви граєте у коду. Вікторія, давайте так, ми зараз включаємо ще разочок цей фрагмент, і щойно він завершується, ви кажете нам, що це за пісня і хто її виконавець. Домовилися?
3: Так, звичайно.
2: Давайте послухаємо ще разочок.
0: Отож, Вікторія, що це за трек, хто його виконує і яка його назва?
3: Дорофеєва Єлизіва, як плакала.
0: І це...
2: Для вас, Вікторія, ви молодець!
0: Це правильна відповідь, клас, ми вас вітаємо. Можливо, у вас є нагода, хочете щось побажати на сьогоднішній день усім слухачам?
3: Бажаю всім нам миру, спільного дня і всього разу.
0: І всього найкращого. За всіма традиціями класних, знаєш, тостів, ви щойно все сказали. Залишайтесь з нами, будь ласка, на зв'язку. Зараз поза етером ми вам розповімо, як отримати ваш подарунок. Ну, а всім слухачам хочу сказати, по-перше, це було дуже швидко.
2: Правда, друзі, бачите, не важко, не важко просто, а натомість отримати дуже круті смаколики в вигляді пельменів, вареників чи морозиво від нашого партнера «Федик». Це просто must have.
0: Тому залишайтесь з нами. Гра «Кода» щотижня у вівторок та четвер о 10:30. Слухаємо зараз переможний трек Дорофеєва Талебіга, а я все плакала. Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
1: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
0: На радіо «Західний полюс».
1: Партнер гри – торгова марка «Федик».

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: весна. Усім привіт! З вами Кіра Коваленко та Вероніка Дем'янюк. Літо вже не за горами, сонце смажить. Тому тримайте від нас 5 коротких порад, як провести цей сезон круто. Погнали! Пункт перший. Відклади телефон. Літо минає дуже швидко, ніж оновлюється стрічка новин. Тож влаштуйте собі хоча б день офлайн тиші.
1: Ну, а пункт другий – подорожуй поруч. Не треба їхати на край світу за враженнями. Круті локації, озера чи затишні містечка часто чекають всього за годину від вашого дому. Головне бажання.
0: Третє. Зміни плейлист. Якщо у ваших навушниках досі крутяться зимові треки, час їх почистити. Додайте свіжого, сонячного вайбу, щоб у цього літа був свій особливий саундтрек.
1: Четверта порада – не спіши все викладати у мережі. Красиві фото з відпочинку – це супер, але виставляйте їх уже після повернення додому. Не варто світити свої квитки та геолокації в реальному часі. Безпека понад усе.
0: П'яте. Плануй забагато. Хватить намагатися встигнути все на світі й карати себе за непродуктивність. Літо створене для того, щоб сповільнитися, з'їсти кавуна і просто видихнути. Ти взагалі бачила ціни на кавуни?
1: Бачила це.
0: Трудом.
1: Розкішний максимум. Але це золоті слова. Розслабляйтесь, ловіть сонце, а ми вмикаємо для вас свіжий літній трек «Куль баби» Надії Матвієнко. Не перемикайте. Західний полюс.

0: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Так, друзі, раночок продовжується. Ну і трішки до спортивних новин, зокрема футбольних. Реал Мадрид чекає на сигнал. Зірка Манчестер Сіті може стати новим Галактикос. Мадридський Реал уважно стежить за розвитком подій у Манчестер Сіті, готуючись до потенційного підписання Ерлінга Голанда. Можливість гучного трансферу активізувалася на тлі офіційного оголошення про відхід Хосепа Гвардіоли з посади головного тренера англійського клубу. Керівництво іспанського гранда розглядає зміну наставника на Етіхад як ідеальний момент для початку переговорів з одним з найрезультативніших нападників сучасності. За інформацією британських мас-медіа, зокрема за видання The Sun, норвежський форвард висловив певне невдоволення своєю роллю в тактичних схемах команди ще до новин про відхід Гвардіоли. Зміна обстановки та перехід до проєкту Реал Мадрид виглядають для футболіста привабливою перспективою, особливо враховуючи давній інтерес королівського клубу до його персони. В Іспанії вважають, що відсутність Гвардіоли може стати вирішальним фактором, який підштовхне Голанда до радикальних змін у кар'єрі. Попри вважання Реала, здійснення цієї угоди обіцяє бути надзвичайно складним юридичним і фінансовим процесом. У січні 2025 року Ерлін Голанд підписав безпрецедентний довгостроковий контракт за Сіті, який розрахований аж до 2034 року.
2: Реклама.
3: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Це благо.
2: Реклама.

0: у Києві 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини. На 11.11.01 і найактуальніші новини станом на цю годину біля мікрофону Ярослав Заровецький, Слава Україні. Учора, 25 травня, о 17.52 російські війська завдали ударів по центру Краматорська із застосуванням двох авіабомб ПАВ-250. Про це повідомили у Краматорській міській раді та голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін. Відомо, що внаслідок авіаударів були пошкоджені численні багатоповерхівки та автівки. Поранення отримали щонайменше 12 мирних жителів, зокрема 8-річний хлопчик. У Варшаві різко відреагували на заяву російської МЗС, яке закликало іноземних дипломатів терміново залишити Київ. Польське зовнішньополітичне відомство назвало такі попередження неприйнятними та розцінило їх як спробу виправдати потенційні удари по цивільних і дипломатичних об'єктах. У МЗС Польщі наголосили, що будь-які атаки поза межами військових цілей є свідомою агресією та порушенням міжнародного права. Варшава підкреслила, що якщо Москва наполягає, що її дії нібито обмежуються спеціальною операцією, то удари по дипломатичних установах не можуть трактуватися інакше, як навмисні. У зв'язку з цим будь-який випадок удару по польських дипломатичних представництвах ми розглядатимемо як навмисний і цілеспрямований. Переходимо до регіональних новин. Італія передала Івано-Франківську сучасні котельні установки для стабільного опалювального сезону. А Івано-Франківськ теплоенерго безкоштовно отримало партію нових газових водогрійних котлів від Республіки Італія. Як гуманітарну допомогу важливою перевагою цієї поставки є те, що обладнання прибуло у повній комплектації одразу з сумісними пальниковими пристроями. Це значно спростить та прискорить їхній монтаж. В Івано-Франківську на вулиці Національної гвардії планують облаштувати нову зелену зону та висадити алеї дубів. Про таку домовленість із забудовником стверджує міська влада після масового обурення місцевих мешканців через знищення дерев на будівельному майданчику. У соцмережах 25 травня франківці почали поширювати фотографії з різних дерев на приватній території, яку віддали під забудову. Люди скаржилися, що через приватний статус земельної ділянки забудовник робить, що захоче, поліція лише розводить руками. У коментарях містяни гостро обурилися вирубкою, зазначивши, що Франківське впевнено перетворюють на бетонні джунглі. Наступного дня, 26 травня, мер Франківська Руслан Марцінків заявив, що на вулиці Національної гвардії буде алея дубів, а забудовника зобов'язали її висадити. Це було актуальне, не станом на цей час. Наступні вже через годину, а примісненько зараз актуальний прогноз погоди.

0: погода.
1: Доброго ранку всім. Зараз 11 година, стає спекотніше. З вами Вероніка Демінюк та Кіра Коваленко. І ви слухаєте Західний полюс про погоду на Прикарпатті. Сьогодні 26 травня. У нашому регіоні пануватиме справжнє літнє тепло. Івано-Франківську та Калуші синоптики обіцяють сонячний і ясний день без жодної краплі дощу з максимальною температурою до плюс 27. У Рогатині також сухо, мало хмарно та комфортні плюс 25. Насолоджуйтесь, адже ближче до вихідних погода зміниться.
2: А в гірських регіонах, зокрема у Яблуниці, Косові та Городенці, сьогодні сонячно та без опадів. Від самого ранку небо залишається ясним, і таким буде протягом усього дня. Станом на 11 ранку температура повітря там сягає плюс 21 градус, а в день потепліше до 25.
1: Про погоду на завтра, 27 травня. Спека на Прикарпатті отримається, але принесе з собою літні грози. Івано-Франківську та Калуші в день очікується до плюс 27, плюс 28. Проте по обідні пройдуть короткочасні грозові дощі. У Рогатині також гаряче до плюс 26 і теж можливі зливи з грозами. Не забудьте парасольки, коли виходитимете з дому.
2: А вже завтра в горах синоптики прогнозують хмарний, але теплий день. Температура повітря сягатиме плюс 26 градусів, а в другій половині дня очікуються дощі, тож вечір буде похмурим.
1: Більше деталей та точний прогноз на кожну годину шукайте на сайті синоптик. Залишайтеся з нами.
0: Ось такий прогноз погоди. Також хочемо нагадати, що партнер прогнозу погоди – Масич Клінік. Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в самому центрі Івано-Франківська. Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Масич Клінік – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
3: Реклама. Масич Клінік – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масич Клінік – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ІФЮА».
8: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
9: Весна притягує тепло, а КТС – знижки, смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple, оновлі гаджети за nice price з виходою до 50% та оплачуй частинами до 25 платежів на KTC.ua. Пропозиція діє з 27 лютого по 31 травня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
0: Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
10: Соціальна реклама.

На західному полюсі весна, ну а я, Юлі Чікель, дивлюся на прогноз погоди і хочу сказати вам, що погодні офіційно у нас вже літо. І хоч до літа календарного у нас ще є буквально 5-6 днів, то сьогодні, власне, термометр температурний покаже цілих плюс 27, і це ми говоримо про температуру в тіні. Доволі таки спекотний день, найспекотніший з усіх, які були цієї весни. Ну, і я, звісно, підготувала для вас поради, що ж робити, щоб, власне, цю спеку добре почуватися і не нашкодити собі, тому що вона у нас перша, така прям суперспекота, і ви могли призабути. Ну, а я вам напам'ятаю. Тож, топ-поради, що зробити, щоб легко пережити сьогоднішню весняну спеку. Отож, перше, це, мабуть, найосновніше, це пийте багато води. Не чекайте моменту, коли ви захочете пити. Попереджайте цей момент, ідіть на випередження. Випийте скляночку води, нехай у вас склянка води буде там щогодини, що 40 хвилин, що півтора години. Як комфортно вам, в принципі, по, власне, вашим відчуттям. А взагалі, найкраще кажуть нам, що треба відмовитись від алкоголю і напоїв з кофеїном, тому що вони, навпаки, сприяють зневодненню. Друге, це одягайтеся, будь ласка, у світле, легеньке вбрання, нехай це буде 100% котон, тобто бавовна або льон. Ваша шкіра буде дихати, і вам буде легше почуватися. Ну і обов'язково для діток і для дорослих одягайте, будь ласка, головний убір. Захищайте свою голівеньку від нагрівання. Кепка, панамка, капелюх, будь-що, що захистить вашу голівеньку від впливу сонця. Ну, а вашу шкіру від ультрафіолету може захистити SPF-крем. Коли, власне, рівень УФ, тобто ультрафіолету, вищий, аніж одиничка, якщо я не помиляюсь, потрібно наносити SPF. А коли таке палюче, спекотне сонце, то його треба наносити всюди, де є відкриті ділянки. Наступне, якщо говорити про дім, то ваш будинок чи квартиру треба обов'язково охолоджувати. А охолоджувати як? В першу чергу блокувати сонце, це закривати там рулети, жалюзі, штори, щоб сонячні промені не нагрівали кімнату. Друге, це провітрюйте, відкривайте вікна, нехай вони будуть відчинені як в день, так і, до речі, вночі, тому що вночі зараз вже не є супер холодно, і вам буде комфортно, якщо віконце буде трішки відчинене на таке провітрювання. Ну і зменшіть нагрівання, вимикайте зайві електроприлади, тому що вони виділяють тепло, яке піднімає температуру у вашій квартирі. Ну і головне, якщо ви відчуваєте, що десь вже трохи вам стає кепсько, зайдіть у тінь, випийте прохолодної води, але не холодної, а такої легкої прохолодної. Ну і, звісно, багато і спокійно дихайте. А можете також прийняти прохолодний душ. Тільки єдине, не робіть, будь ласка, воду крижаною. Як пити не можна крижану воду, так і, власне, на себе виливати під душем. Крижану воду не можна, оскільки такий різкий перепад температур, він не є дуже корисним для вашого серця і для ваших судин. Загалом, якщо ви хочете послухати офіційні поради, то ви можете зайти на, власне, Міністерство охорони здоров'я, сайт МОЗ, і прочитати, що ж там фахівці вам рекомендують робити у спекотну погоду. Ну, а я просто бажаю, щоб сьогоднішній день був максимально легким, прохолодним, не перегрітим. А якщо відчуваєте, що вам стає спекотно, обов'язково переходьте у прохолодне приміщення, десь, де є кондиціонерчик, або там в тінь заходьте, щоб вам було комфортно. Ну, а також для вашого комфорту у нас завжди є класна, тепла, не спекотна музика на найтеплішому. Далі давайте послухаємо переможницю цьогорічного Євробачення Дару і її Бангарангу. Західний полюс.

0: Реклама.
1: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
2: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050-433-0606.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
6: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.

Mr. Hammer Can't Touch This на хвилі найтеплішого полісу планети. Я Юлія Чекер, кажу вам, що до кінця цієї музичної години залишилось всього 8 хвилин, а отже вас чекатиме Адам і Саша Норва, ау-ау, творчі мила моя та Deutsche Anxiety. Далі у нас буде випуск актуальних новин, поговоримо, звісно, про погоду, ну і будемо прощатися до завтра. Тому залишайтеся ще буквально 10 хвилин, буду разом з вами у цьому етері і буду рада, якщо ви будете разом зі мною на найтеплішому.

0: Західний полюс.
1: Ну, так як у нас ранок на повісі, я не можу вам не напам'ятати про те, що генеральним партнером є компанія «Благо». І тут вийшла новина, від якої я просто у приємному шоці. Адже «Благо» в трійці лідерів національного рейтингу забудовників. Будуємо попри виклики війни. Отож, на ринку нерухомості цифри загалом вражають. Вони вражають більше за рекламні гасла. Тому портал «Лун» опублікував свіжий рейтинг топ-20 забудовників в Україні за кількістю зданих квартир в експлуатацію з початку повномасштабної війни. І у цьому списку поруч із київськими гігантами опинилась лише одна компанія з Івано-Франківська. І це компанія «Благо». Цей рейтинг – це свідчення власне реальної стійкості у складних умовах. Якщо подивитися у розрізі власне топ-20, то перші два місця – це київські забудовники, на третьому місці у нас франківське «Благо». Вона стала серед, до речі, реально просто мастодонтів ринку, і ми дуже пишаємось тим, що ми маємо такого забудовника, який, по-перше, робить все у терміни, якісно, ну і турбується про кожного свого покупця і робить для нього реально для кожного своє власне благо з інфраструктурою. Тому якщо хочете придбати собі нерухомість, квартиру, паркомісце, гараж, комірчину, або хочете придбати собі просто нерухомість, то заходьте до них на сайт і обирайте blagodeveloper.com. Ваше власне благо.
2: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
3: Реклама.

0: Новини.
1: Ви слухаєте радіо «Західний полюс» в Україні 12.00. Час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Росіян викликають до військкоматів і видають мобілізаційні приписи. Про це каже ЗМІ. Як зазначає видання The Moscow Times, мобілізаційний припис містить інструкції на випадок оголошення мобілізації, куди прибути, коли та що необхідно мати із собою. Правозахисний проєкт «Призив к совісті» повідомляє, що особливо активно до військкоматів викликають запасників. Їм пропонують вступити до резерву або підписати контракт з російською армією. МЗС Польщі у відповідь на російські погрози заявило, що будь-які атаки на дипломатичні представництва країни розглядатимуться як свідомі і навмисні дії. Далі пряма мова. Оскільки Росія, як вона заявляє, веде не війну, а так звану спеціальну військову операцію, яка за визначенням повинна обмежуватися військовими об'єктами, будь-які напади на іншу інфраструктуру, включаючи дипломатичні представництва, повинні розглядатися як недружні дії. Тому будь-який напад на польське дипломатичне представництво буде розглядатись як свідомий і навмисний. Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо офіційно довів до американської сторони, що російська армія приступає до системних ударів по об'єктах у Києві, які нібито використовують для потреб Збройних сил України. Також Лавров звернув увагу американської сторони на попередню заяву МЗС Російської Федерації, у якій іноземним державам рекомендували евакуювати дипломатичний персонал і громадян із столиці України Києва. Володимир Зеленський у понеділок зустрівся з фракцією «Слуга народу», під час якої говорили про перспективи закінчення війни та економіку. За даними джерел УПА, під час зустрічі було керівництво Верховної Ради, глава Офісу президента Кирило Буданов та прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. На початку президент Зеленський коротко розповів про ситуацію на фронті та міжнародні відносини. Крім того, були й запитання від депутатів, зокрема парламентарів цікавив запас міцності. Своєю чергою президент поінформував їх про певні очікування і що за півроку Росію може бути змусити до предметних переговорів і закінчення війни. Тож цього тижня «Слуги народу» мають почати розгляд до змін до Митного кодексу. Минулого тижня понад 3000 прикарпатців захворіли на грип, ковід та ГРВІ. В Івано-Франківській області за минулий тиждень рівень захворюваності на сезонні вірусні інфекції знизився на 3,72%. За результатами аналізу захворюваності впродовж минулого тижня на ГРВІ, грип та ковід-19 захворіли 3262 прикарпатці, в тому числі 1958 дітей. Зокрема, зареєстрували 10 випадків ковід-19. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск почуєте о 13:00, а за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: Переходимо до погоди. Франківськ, Калуш, Рогатин. Сьогодні вівторок, 26 травня. Зараз фіксуємо 25 градусів станом на 12 годину. Максимально буде плюс 27. Сонце пече, річка тече, як співає славнозвісна пісня. Сьогодні максимально буде плюс 27 і сонячно увесь день без опадів. Завтра у середу, 27 травня, зміниться погода, проте не температурно. Температура буде доволі таки теплою, від плюс 17 ранкових до плюс 27 денних. Це буде максимум. Ну, а потім температура почне спадати, а за вікном розпочнеться сильна гроза. В день і ввечері буде йти сильний дощ із грозами, тому бережіться і беріть з собою обов'язково парасольки. У Яблуниці, Косові та околицях сьогодні вівторок, 26 травня, а ранок безхмарний, небо безхмарне, день безхмарний, вечір безхмарний, залом сонячно. Зараз плюс 21, максимально буде плюс 22, без опадів. Завтра у середу, 27 травня, в принципі, погода тотожне із Франківськом. До обіду у нас буде сонячно і тепло, до плюс 20. Ну, а після буде 21 градус, потім 16, потім 13. І розпочнеться сильна гроза, сильний дощ із грозами. Буде йти аж до самої ночі. Тому будьте, будь ласка, уважними, обачними, обережними. Беріть з собою парасольки, дощовички і не мокніть. Усю інформацію щодо погоди взято з порталу synoptic.ua. Ну, а партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній. Ну, а я, Юлі Чикель, прощаюсь з вами і кажу па-па-па-па. Дякую, що були сьогоднішній ранок разом із ранком на полісі. Завтра почуємось з 8 до 12. Обіймаємо, бережіть себе. Слава Україні, героям слава!
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.
3: Реклама. Ви слухаєте найтепліший

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple. Оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачуй частинами до 25 платежів на KTC.ua. Пропозиція діє з 27 лютого по 31 травня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
6: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
7: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
8: Реклама. Соціальна реклама.
9: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та «Міраж», «Петріот», «Насамс», «Айріс-Ті» та «Гепард». Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
10: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
8: Соціальна реклама.

0: Новською. Друзі, вівторок, 26 травня, продовжується вже 12.30 на студійному годиночку, а це означає, що день вже в повному розпалі. Ну і хочеться, щоб сьогоднішній вівторок був дуже продуктивним, як і, в принципі, весь тиждень попереду. Але, друзі, хочу вам нагадати, якщо ви не знали, просто сказати, Всесвітній день Дракули сьогодні. Так, саме так. Щорічно 26 травня відзначається саме цей день, присвячений відомому на всю планету монстру. Всесвітньому Дню Дракули. Взагалі, дата ця святкування обрана на честь виходу першого роману Брема Стокера під назвою Дракула. До речі, один із моїх улюблених. Мені колись бабуся подарувала, а ще коли мені 10 було. І відтоді, звичайно, я почала захоплюватися вампірами і їхньою історією. Ну, звичайно, а хто, мені здається, через це не проходив, знаєте, хотіла завжди в дитинстві стати вампіром, і ось, власне, за 30 воно і сталося. Бліда шкіра, низький рівень заліза, і немає сил. Але це відбулося саме цього дня, присвятили 26 травня святкування ще у далекому 1897 році. І щороку, власне, цей день шанувальники готики, літератури, вампірів і старовинних замків відзначаються неофіційне, ну, але все більш популярне свято. До речі, якщо ви раптом хотіли би якось відвідати саме замок Дракули у Румунії, то ви можете це зробити, але просто не розчаровуйтесь, тому що з вигляду він дуже красивий, все класно там, але всередині дуже мало місця. І одна кімнатка, де лежить саме Дракула, забитий у соснові. Соснове дерево, знаєте, то воно так не дуже вражає, але тим не менше один раз, я думаю, побувати там та й варто. Друзі, далі The Hard Kiss і The Hara з піснею I Love You.
1: За

хіт Gone, Gone, Gone від David Guetta та від Swim, Sea Tones and I лунає прямо зараз на найтеплішому полісі планети. Далі невеличка реклама, після чого почуємо Sky, дай мені любов.

реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську.

0: Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
6: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Новини.
1: Усім вітання. Вівторок, 26 травня. В Україні 13.01. І саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Унаслідок вечірніх авіаударів по середмістю Краматорська поранено 12 цивільних, зокрема 8-річного хлопчика. Вчора, 25 травня, о 17.52, російські війська завдали ударів по центру Краматорська із застосуванням двох авіабомб ФАБ-250. Про це повідомило Краматорській міській раді та голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін. Відомо, що внаслідок авіаударів були пошкоджені численні багатоповерхівки та автівки. Поранення отримали щонайменше 12 мирних жителів, зокрема 8-річний хлопчик. Кругова оборона навколо Одеси завершують зведення фортифікацій. Навколо Одеси завершують зведення багатокілометрових протитанкових ровів, бліндажів, зубів дракона та колючого дроту для підготовки міста до кругової оборони. Про це повідомило регіональне управління сил територіальної оборони Південь. Там наголосили, що посилення захисту є роботою на випередження, щоб унеможливити висадку десанту або будь-яку спробу наступити на місто. Сизранський НПЗ у Самарській області зупинив роботу після удару. Про це підтвердили у Силах оборони України. Після ураження з боку українських сил зупинено роботу Сизранського нафтопереробного заводу в Самарській області Росії. Про це підтвердили у Силах оборони. Йдеться про підприємство «Сизрань Ойл Рефінері», яке, за підтвердженням Сил оборони, припинило виробничі процеси внаслідок удару. Інших деталей щодо характеру ураження або тривалості зупинки роботи заводу в повідомленні поки що не наведено. Лавров заявив Рубіо про системні удари по Києву. Телефонна розмова Лаврова з Рубіо, як повідомляється, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров провів телефонну розмову з держсекретарем США Марко Рубіо, під час якої заявив про початок системних ударів по об'єктах у Києві. Це сталося на тлі масовної комбінованої атаки на столицю України у ніч проти 24 травня, яка завдала значних руйнувань музеям, житловим будинкам, посольствам та медіаофісам. Лавров зазначив, що системних ударів по розташованих у Києві об'єктах здійснюється з метою підтримки Збройних сил України. Водночас виконавча обов'язків посла США в Україні Джулі Девіс, відвідавши місця влучань у Києві, закликала до припинення цілеспрямованого терору проти мирного населення, заявивши, цитую, «цілі використовуються для потреб ЗСУ». У ніч на 24 травня внаслідок атаки постраждав будинок посла Албанії в Україні, а також було зафіксовано серйозні ушкодження в різних частинах Києва, зокрема пошкоджено понад 50 локацій. Переходимо до регіональних новин. У реабілітаційному центрі 450 Прикарпаття стартував турнір з настільного тенісу та міні-футболу серед військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин. Подія, яка об'єднала спорт, підтримку, побратимство та силу духу. Про це повідомляє Андрій Найден. Ці змагання про відновлення, про єдність, про можливість відчути командний дух, підтримку та позитивні емоції. Учасники вкотре доводять, що незламність проявляється не лише на полі бою, а й у прагненні жити, розвиватися та бути поруч один для одного. В Івано-Франківську проводять видачу продуктових наборів для пільгових категорій населення. Допомогу надають на комунальному продуктовому ринку, а також поступово передаватимуть жителям сіл громади. В Івано-Франківську продуктові набори для пільговиків зараз видають на комунальному продуктовому ринку. Отримати допомогу можна з 10 до 16. Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. За його словами, кількість людей, які отримують продуктові набори, поступово збільшуватиметься. Окрему видачу планують організувати у селах громади, зокрема у більших населених пунктах. Також міський голова наголосив, що потреба такій підтримці зросла через подорожчання продуктів. За його словами, ціни на окремі товари збільшилися на 30-40%, тому громада шукає можливості допомагати людям, які найбільше цього потребують. У Франківську висадять алею дубів. На вулиці Нацгвардії в Івано-Франківську висадять алею дубів. Роботи повинні виконати забудовники. На місце... Верніше, повідомляє міський голова Івана Франківська, як зауважує він, забудовника зобов'язали висадити ці дерева на прохання мешканців. Мер додає, що в Івано-Франківську планують висадити ще 50 дерев. Крім того, голова громади закликав мешканців писати, де вони би хотіли побачити зелену зону. Нагадаємо, у 2025 році в Івано-Франківській громаді висадили 497 дерев, серед них липа, граб, клен Фрімана, клен звичайний, ясен, слива пісарді, сакура канзан, сосна, ялина блакитна, верба плакуча, дуб, платан, туя, західна, яблуня, груша та сакура плакуча. Також висадили 5737 кущів. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 14:00. Ну а далі прогноз погоди.

0: Погода.
1: На сьогодні нам напрогнозували сонячний і теплий день. Зараз вже плюс 25 градусів на вулицях Франківська, Калуша та Роготина. Максимум обіцяють синоптики плюс 27. Сьогодні ясно, без опадів, так буде до вечора. Завтра дещо картини інші. Зранку плюс 17, вдень плюс 27, плюс 25. В Івано-Франківську, Калуші та Роготині погода порадує нас безхмарним ранком, але вже всередині дня вона зміниться і буде похмурою до самого вечора. Вдень і ввечері навіть буде йти дощ, тому готуйтеся. Приносимо гори Карпати, околиці Яблуничка та Косів. Там плюс 22, такої температури залишатиметься до 18-ї вечора, далі плюс 15. Спостерігається ясний день без опадів. Завтра плюс 7 зранку та плюс 21. Ну і там теж небо буде ясним, але недовго. Вдень з'являться хмари, вони там будуть до вечора. І буде дуже сильний дощ із грозою, який розпочнеться в другій половині дня. До вечора заміниться на просто дощ. Усюди буде дощитиме завтра. Сьогодні тоді насолоджуємось сонячним, ясним і теплим днем. Майже літо. 13.07, друзі, вам хорошого настрою. Ми рухаємось далі. І нагадую, партнер прогнозу погоди Message Clinic. Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська. Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Message Clinic. Кожен крок про комфорт, точність та естетику.
2: Реклама. Message Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Message Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.
3: Реклама.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
3: Нештучний інтелект.
4: Щосереди о 10:20 відповідає на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
5: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
4: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
6: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
7: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
6: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
8: Реклама.
9: Де бляха на дах?
10: Де бляха на паркан?
11: Де бляха на фасад?
12: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
13: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
14: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
15: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
16: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на контрамарка.ua.
17: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ifua».
18: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
8: Реклама.
17: Замовлення. 57 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ifua».
18: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
8: Реклама.
1: Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Ну що, друзі, день продовжується. Це вже 13:23. Я, знаєте, люблю наголошувати, яка година, бо знаю точно, що людина, яка в русі, яка щось робить, працює, точно може забути за час. Абсолютно інколи вилітає з голови. Саме основне, друзі, не забувайте пообідати, будь ласка, тому що їжа – це все-таки наша енергія, і потрібно себе якось, ну, любити і цінувати, а їжа – це найперше, що дає нам сили, тому обов'язково зробіть паузу, випийте кавуся, якщо вже пили сьогодні достатньо, то краще не пийте, краще випийте водички, вона точно не зашкодить, ну і поїжте обов'язково, ну і робіть звук комфортніше, бо далі у нас дуже круті треки, далі у нас Free Mansons, Sophia Ellis Baxter, які заспівають Heartbreak, Make Me Dancer, далі Кола з її новим свіжесеньким треком «Каблучка». До речі, якщо не бачили кліп, обов'язково гляньте, це просто шедевр. Якась така відсилка є трішки на Майкла Джексона з «Трилер», але дуже крута робота. Ну і, звичайно, Малі Сайрус з піснею «Younger You», тому залишайтеся з нами.
2: Ви слухаєте найтепліший полюс планети.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
6: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
9: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ІФЮА».
10: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
11: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Реклама.

26 травня, 13.51, вже за декілька хвилин свіжий випуск новин, ну а ми продовжуємо слухати кльові хіти тут на найтеплішому. Soul Eslum, Runaway Train, після чого, алло, підтримка від Каски, тому залишайтеся з нами.

0: Експо у Києві, 14-та година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини. Усім вітання. Вівторок, 26 травня, в Україні 14.01, і саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! У Генштабі ЗСУ повідомили про втрати ворога станом на 26 травня поточного року. Отже, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 1010 окупантів, 7 бойових броньованих машин, 64 артилерійські системи та 1790 БПЛА. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Після заяв Москви про системні удари по Києву перші реакції іноземних посольств засвідчили. Дипломатичні місії залишаються на місці і не планують евакуації. Західні дипломати наголосили, що їхня присутність у столиці є символом підтримки України та сигналом Кремлю, що шантаж не працює. Російське МЗС оголосило про намір завдавати нових ударів по Києву, закликавши іноземців залишити місто. Це викликало хвилю обговорень серед дипломатичних представництв. Однак перші реакції показали, посольства не піддаються тиску. Представники країн ЄС та США заявили, що їхня присутність у Києві є принциповою позицією, адже саме зараз важливо демонструвати солідарність із українським народом. Дипломати підкреслили, що будь-які погрози Кремля лише підтверджують його терористичну тактику, яка не має нічого спільного з міжнародним правом. У посольстві Польщі також повідомили, що продовжують працювати в Україні та не піддаються провокаційній риториці агресора. У німецькому посольстві зазначили, що робота відомства триває у звичайному режимі в межах концепції безпеки, яка також передбачає постійний моніторинг ситуації, і додали, що персонал ніхто не відкликав. Посолка Євросоюзу України Катерина Матернова заявила, що посольство продовжує працювати попри погрози у Росії. На Дніпропетровщині скоїли напад на міського голову п'ятихаток. Міського голову п'ятихаток на Дніпропетровщині поранили ножем. Нападник утік. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області. Що сталося близько 14.40, 26 травня, верніше 10.40, перепрошую, до поліції надійшло повідомлення про напад на міського голову п'ятихаток. За попередніми даними, зловмисник накинувся на посадовця та завдав йому ножового поранення. Потерпілого з тілесним ушкодженням госпіталізували до медичного закладу. Після нападу злочинець зник з місця події. Зараз поліцейські продовжують слідчі та розшукові заходи, щоб встановити місце перебування підозрюваного і затримати його. Перемир'я між США та Іраном зберігається, попри удари, яких американська армія завдала в ніч на вівторок 26 травня по ракетних установах і катерах на півдні країни в районі Ормузької протоки. За інформацією, під час атаки американська армія знищила два катери «Квір», які намагалися встановити міни в Ормузькій протоці. Він також зазначив, що удар по ракетній установці був завданий після того, як вона націлилася на військові літаки США. Отже, у ніч на 26 травня представник Центрального командування США Тім Гокінс заявив, що американські війська з метою самооборони завдали ударів по півдню Ірану. Це сталося через кілька годин після зустрічі з катарськими посередниками для координації переговорів з Іраном. Наразі країни намагаються узгодити меморандум про взаєморозуміння, однак про це затримується через суперечки щодо формулювань стосовно іранської ядерної програми та санкцій. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську студентам-переселенцям видаватимуть продуктову допомогу. Студенти закладів вищої освіти в Івано-Франківську, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, можуть звернутися за продуктовою допомогою. Реєстрація вже відкрита. Про це повідомляють власне спільноти Святого Егідія в Івано-Франківську. Допомогу у вигляді продуктового набору надають студентам, які відповідають наступним критеріям: проживають в Івано-Франківську, мають статус ВПО і не отримали допомогу в спільноті Святого Егідія у 2026 році. Зареєструватися потрібно і потрібні документи. Для отримання допомоги необхідно пройти онлайн-реєстрацію. Організатори попереджають, що обробка заявок може тривати кілька місяців. Після реєстрації очікуйте дзвінка з датою та часом візиту. Також підготуйте документи, необхідні для отримання продуктової допомоги, такі як документ, який засвідчує особу, довідку ВПО і ЕПМ. Спільнота Святого Егідія розташована за адресою місто Івано-Франківськ, вулиця Євгена Коновальця, 7Б. В Івано-Франківську пройшла нарада щодо створення меморіального комплексу на честь полеглих захисників України. Під час зустрічі було детально обговорені представлені проєкти меморіального комплексу, а також розглянуті питання, що стосуються оновлення інформаційних стендів, присвячених пам'яті загиблих героїв, розташованих у центральній частині міста. Ключові аспекти наради. Відбувся аналіз запропонованих варіантів меморіального комплексу з урахуванням естетичних та функціональних характеристик, також розгляд необхідності модернізації інформаційних стендів, які інформують громадськість про подвиги та внесок захисників, а також визначення ключових локацій для розміщення оновлених стендів, зокрема центральної частини міста. Проведення заміни інформаційних стендів протягом літнього періоду мало би відбутися. Оновлення інформаційних конструкцій вздовж пішохідної зони на вулиці Незалежності, також відомо як стометрівка, що є одним із важливих громадських просторів міста, також розглядається. Ці заходи спрямовані на належне вшанування пам'яті загиблих героїв та підвищення рівня проінформованості мешканців і гостей міста про їхній героїчний вчинок. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 15:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Вівторок, 26 травня триває. Вже зараз максимальний рівень температури на термометрах на сьогоднішній день плюс 27 градусів по Цельсію. Ну, сьогодні утримується ясна погода, без опадів, день прекрасний. А от завтра дещо картина зміниться. Плюс 15 зранку, плюс 27 знову буде в день, потім плюс 25. І погода нас потішить безхмарним ранком, але вже всередині дня вона зміниться і буде похмурою до самого вечора. І в день, і ввечері буде йти також дощ. Врахуйте це. Ну, а тепер про погоду у горах Карпатах, Яблуниці та околицях Косові. Там плюс 22 сьогодні, максимальний рівень температури. З вечора 21 буде плюс 15, але там сьогодні ясна погода і без опадів. Завтра плюс 7 та плюс 21 прогнозують синоптики. Знову перша половина дня там буде ясно, а після обіду з'являться хмари. В день очікується дуже сильний дощ із грозою, а ввечері просто дощ. 14.07, друзі, я вам нагадую, партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибухає дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбуд» – створюємо простір, що наповнюється вами.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Сучасна хірургія «Медатлант» – це майстерність лікарів, новітнє оснащення та турбота про кожну людину. Виконуємо операції по загальній та пластичній хірургії, онкохірургії, урологічні втручання для чоловіків, мамологічні операції, оперативне лікування щитоподібної залози, втручання сторакальної хірургії. Використовуємо лазерний метод для лікування флебологічних та проктологічних захворювань. Завжди працюємо для вашого здоров'я. «Медатлант». Чекаємо вас за адресою Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452.
5: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
8: Соціальна реклама.
9: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097-018-2051.
8: Соціальна реклама.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Друзі, вам всім хочу нагадати, що запускають додаткові рейси на кладовище з 27 травня по 1 червня. Напередодні 30 до міського кладовища у Чукалівці курсуватимуть додаткові комунальні маршрути, такі як номер 41, 55. Вони працюватимуть з 9 до 17. Ну, а ще, як нагадує міський голова Руслан Марцінків, щосуботу і щонеділі є постійний маршрут. Вокзал кладовище в селі Чукалівка. Час роботи з 8 години ранку до 17.00.
2: Ви слухаєте найтепліше.

0: називають Тереза і Марія. Крутий трек, який нашумівший, звичайно. Ну, але вже після реклами, друзі. Я ще хочу нагадати вам, що не тільки на FM-хвилях нас дуже зручно слухати, а ще також онлайн на нашому сайті zdefispolis.info. А ще не забувайте про додаток Radio Player, де з будь-якої точки світу можна слухати онлайн, якщо у вас є інтернет. Ну що ж, відправляємося на рекламну паузу, після чого повертаємося до плейлиста.
1: Реклама.
2: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
3: Весна притягує тепло, а КТС – знижки, смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple, оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачують частинами до 25 платежів на KTC.ua. Пропозиція діє з 27 лютого по 31 травня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
4: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
8: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
1: Реклама.
2: Соціальна реклама.
9: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.

0: Новини.
1: Усім вітання, вівторок, 26 травня, в Україні 15:00. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! В Генштабі ЗСУ повідомили про втрату ворога станом на 26 травня 2026 року. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 1010 окупантів, 7 бойових броньованих машин, 64 артилерійські системи та 1790 БПЛА. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Після заяв Москви про системні удари по Києву перші реакції іноземних посольств засвідчили. Дипломатичні місії залишаються на місці і не планують евакуації. Західні дипломати наголосили, що їхня присутність у столиці є символом підтримки України та сигналом Кремлю, що шантаж не працює. Російські МЗС оголосили про намір завдати нових ударів по Києву, закликавши іноземців залишити місто. Це викликало хвилю обговорень серед дипломатичних представництв. Однак перші реакції показали, посольства не піддаються тиску. Представники країн ЄС та США заявили, що їхня присутність у Києві є принциповою позицією, адже саме зараз важливо продемонструвати солідарність з українським народом. Дипломати підкреслили, що будь-які погрози Кремля лише підтверджують його терористичну тактику, яка не має нічого спільного з міжнародним правом. У посольстві Польщі також повідомили, що продовжують працювати в Україні та не піддаються провокаційній риториці агресора. У німецькому посольстві зазначили, що робота відомства триває у звичайному режимі в межах концепції безпеки, яка також передбачає постійний моніторинг ситуації, і додали, що персонал ніхто не відкликав. Посолка Євросоюзу в Україні Катерина Матернова заявила, що посольство продовжує працювати попри погрози Росії. У П'ятихатках напали на міського голову Гілала Ісаєва. Він у лікарні. У П'ятихатках Дніпропетровської області невідомий напав із ножем на міського голову Гілала Ісаєва. Посадовця госпіталізували у тяжкому стані. Напад стався сьогодні, близько 10:40, поблизу будівлі П'ятихатської міської ради. За попередніми даними, між мером та місцевим фермером виник словесний конфлікт, після чого чоловік завдав посадовцю ножового поранення. Повідомляє поліція Дніпропетровської області. Потерпілого з пораненням у ділянку грудної клітини доставили до медичного закладу для надання допомоги. Після нападу зловмисник утік з місця події. Правоохоронці проводять слідчі та розшукові заходи для встановлення його місця перебування та затримання. Справу Юлії Тимошенко щодо ймовірного підкупу депутатів передали до суду, повідомляє НАБУ. Національне антикорупційне бюро України повідомило про завершення досудового розслідування у справі керівниці однієї з парламентських фракцій, яку підозрюють у спробі організувати систему винагород для народних депутатів за потрібне голосування. Із матеріалів справи випливає, що йдеться про лідерку партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Юлію Тимошенко. За версією НАБУ, наприкінці 2025 року політикиня нібито вела переговори, зокрема, депутатами щодо регулярних виплат за підтримку або блокування певних голосувань у Верховній Раді. Правоохоронці стверджують, що йшлося про створення системного механізму впливу на парламентські рішення, зокрема кадрові призначення в уряді та силових структурах. Справу кваліфікували за статтею про пропозицію або надання непримовірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Переходимо до регіональних новин. У реабілітаційному центрі 450 Прикарпаття стартував турнір з тенісу та міні-футболу для ветеранів і їхніх родин. У Калицькому реабілітаційному центрі 450 Прикарпаття розпочався вже спортивний турнір для військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей. Учасники змагаються з настільного тенісу та міні-футболу. До турніру також долучилися студенти-першокурсники Івано-Франківського ліцею імені Андрія Приймаченка, МВС України, діти учасників бойових дій. Організатори наголошують, такі заходи це не лише спорт, а реабілітація. Підтримка та відчуття командного духу для тих, хто захищав і захищає Україну. В Івано-Франківську студентам-переселенцям видаватимуть продуктову допомогу. Студенти закладів вищої освіти в Івано-Франківську, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, можуть звернутися за продуктовою допомогою. Реєстрація вже відкрита. Допомогу у вигляді продуктового набору надають студентам, які відповідають наступним критеріям: проживають в Івано-Франківську, мають статус ВПО та не отримували допомогу в спільноті Святого Егідія у 2026 році. Для отримання допомоги необхідно пройти онлайн-реєстрацію. Організатори попереджають, що обробка заявок може тривати кілька місяців. Після реєстрації очікуйте дзвінка з датою та часом візиту. Також підготуйте документи, необхідні для отримання продуктової допомоги: документ, що засвідчує особу, довідку ВПО та ІПН. Спільнота Святого Егідія розташована за адресою: місто Івано-Франківська, вулиця Євгена Коновальця, 7Б. В Івано-Франківську пройшла нарада родин загиблих героїв з членами конкурсної комісії щодо створення меморіального комплексу на честь усіх полеглих захисників України. Під час зустрічі були детально обговорені представлені проєкти меморіального комплексу, а також розглянуті питання, що стосуються оновлення інформаційних стендів, присвячених пам'яті загиблих героїв, розташованих у центральній частині міста. Ці заходи спрямовані на належне вшанування пам'яті загиблих героїв та підвищення рівня проінформованості мешканців і гостей міста про їхній героїчний вчинок. Це були всі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 16:00. Далі прогноз погоди.

0: угодно.
1: Вівторок, 26 травня триває. Друзі, зараз вже на вулицях Франківська та Калуша і Рогатина плюс 27 градусів. Це максимальний рівень температури на сьогоднішній день. Сьогодні ясна погода, такою вона буде до завершення дня і без опадів. А завтра вже дещо інша картина. Перша половина дня пройде безхмарно і без опадів з температурою мінімальною плюс 17, далі плюс 24, ну, а потім буде максимальних плюс 27, а попри це буде плюс 25 вже біля 15-ї години, а все тому, що там небо вже затягнеться хмарами у другій половині дня, ну і, власне, в день і ввечері буде йти дощ. Розрахуйте на це і приготуйте парасолі. Переносимося у гори Карпати, Яблуниці, околиць та Косів, там плюс 22, ввечері 21 буде плюс 15, прекрасний теплий сонячний день без опадів, завтра плюс 7 прогнозують зраночкою і в день буде плюс 20, плюс 21, але ясним небо буде тільки вранці, бо далі затягнеться хмарами всередині дня і погода буде похмурою до самісінького вечора. На заміну дуже сильному дощу і з грозами, які розпочнеться після обіду, ввечері прийде просто дощ. 15.06 – це був прогноз погоди на найтеплішому полюсі планети. Партнер прогнозу погоди – Масич Клінік. Це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська. Запрошує вона вас на весняний сезон процедур для вашої ж краси. Масич Клінік – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
2: Реклама. Масич Клінік – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масич Клінік – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.

0: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
4: Соціальна реклама.
5: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
6: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
4: Соціальна реклама.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Кофеїн називається пісня від Коли, щойно лунала тут у етері, на найтеплішому полюсі планети, західний полюс, друзі. Далі у нас Гаррі Стайлз,

0: люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
1: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся!
2: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050-433-0606.
3: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
6: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
7: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
8: Реклама.

0: у Києві, 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: Усім вітання. Вівторок, 26 травня, в Україні, 16:01. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Отже, у Генштабі ЗСУ повідомили про втрати ворога. Станом на сьогодні, 26 травня, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 1010 окупантів, 7 бойових броньованих машин та 64 артилерійські системи, а ще 1790 БПЛА. Після заяв Москви про системні удари по Києву, перші реакції іноземних посольств засвідчили про наступне. Власне, російське МЗС оголосило про намір завдати нових ударів по Києву, закликавши іноземців залишити місто. Це викликало хвилю обговорень серед дипломатичних представництв, однак перші реакції показали, що посольства не піддадуться тиску. Представники країн ЄС та США заявили, що їхня присутність у Києві є принциповою позицією, адже саме зараз важливо демонструвати солідарність з українським народом. Дипломати підкреслили, що будь-які погрози Кремля лише підтверджують його терористичну атаку, тактику, яка не має нічого спільного з міжнародним правом. У посольстві Польщі також повідомили, що продовжують працювати в Україні та не піддаються провокаційній риториці агресора. У німецькому посольстві зазначили, що робота відомства триває в звичайному режимі в межах концепції безпеки, яка також передбачає постійний моніторинг ситуації. І додали, що персонал ніхто не відкликав. Посолка Євросоюзу в Україні Катерина Матернова заявила, що посольство продовжує працювати попри погрози Росії. У 5 хатках Дніпропетровської області невідомий напав із ножем на місцевого, вірніше, міського голову Єлала Ісаєва. Посадовця госпіталізували у тяжкому стані. Напад стався сьогодні близько 10:40 поблизу будівлі П'ятихатської міської ради. За попередніми даними, між мером та місцевим фермером виник словесний конфлікт, після чого чоловік завдав посадовці ножового поранення, повідомляє поліція Дніпропетровської області. Потерпілого з пораненням у ділянку грудної клітини доставили до медичного закладу для надання допомоги. Після нападу зловмисник утік з місця події. Правоохоронці проводять слідчі та розшукові заходи для встановлення його місця перебування та затримання. На місці працювали співробітники карного розшуку, слідчо-оперативна група та інші профільні служби поліції. Справу Юлії Тимошенко щодо ймовірного підкупу депутатів передали до суду. Національне антикорупційне бюро України повідомило про завершення досудового розслідування у справі керівництва однієї з парламентських фракцій, яку підозрюють у спробі організувати систему винагород для народних депутатів за потрібні голосування. Із матеріалів справи випливає, що йдеться про лідерку партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Юлію Тимошенко. За версією НАБУ, наприкінці 2025 року політикиня нібито вела переговори з окремими депутатами щодо регулярних виплат за підтримку або блокування на голосування в Верховній Раді. Правоохоронці стверджують, що йшлося про створення системного механізму впливу на парламентські рішення, зокрема кадрові призначення в уряді та силових структурах. Справу кваліфікували за статтею про пропозицію або надання неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Переходимо до регіональних новин. У Калуському реабілітаційному центрі 450 Прикарпаття розпочався спортивний турнір для військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей, повідомляє міський голова Калуш Андрій Найда. Учасники змагаються з настільного тенісу та міні-футболу. До турніру також долучилися студенти-першокурсники Івано-Франківського ліцею імені Андрія Приймаченка МВС України, діти учасників бойових дій. Організатори наголошують, що такі заходи – це не лише спорт, а й реабілітація, підтримка та відчуття командного духу для тих, хто захищав і захищає Україну. Студенти закладів вищої освіти в Івано-Франківську, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, можуть звернутися за продуктовою допомогою. Реєстрація вже відкрита. Про це повідомляє спільнота Святого Егідія в Івано-Франківську. Допомогу у вигляді продуктового набору надають студентам, які відповідають наступним критеріям: проживають в Івано-Франківську, мають статус ВПО та не отримували допомогу в спільноті Святого Егідія у 2026 році. Для отримання допомоги необхідно пройти онлайн-реєстрацію. Організатори попереджають, що обробка заявок може тривати кілька місяців. Після реєстрації очікуйте дзвінка за датою та часом візиту. Також підготуйте документи, необхідні для отримання продуктової допомоги. Документ, що засвідчує особу, довідку ВПО та ІПН. Спільнота Святого Егідія розташована за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Євгена Коновальця, 7Б. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 17:00. Ну а далі прогноз погоди.

0: погода.
1: Станом на зараз у Франківську Калуші та Рогатині ще тримається максимальний рівень температури з позначкою плюс 27 градусів по Цельсію. Далі з вечора 18 плюс 26 і потім плюс 23. Сьогодні сонячний день, без опадів, теплий і неймовірний. Завтра трішки інша картина. Ще половину дня будемо насолоджуватися ясним днем, але потім небо затягнеться хмарами. Всередині дня і погода буде похмурою до самісінького вечора. В день і ввечері буде йти дощ, тому готуйте парасолі. Зранку буде плюс 17, в день плюс 27, плюс 25. У горах Карпатах, околицях Яблунеці та Косові зараз плюс 25, далі з вечора плюс 22 та плюс 15. О 21-й там утримується ясна погода сьогодні, сонячно і без опадів. Завтра плюс 7 зранку і плюс 21 максимальної температури в день, ввечері плюс 16, плюс 13. І там також потішить нас ранок без хмарністю, але вже всередині дня погода зміниться, буде похмурою. В день розпочнеться дуже сильний дощ із грозою, а ввечері на заміну прийде всьому цьому просто дощ. 16.07, друзі, я буду прощатися. З вами була Марічка Марціновська. Залишаю вас у компанії Оксани Квітневої. І нагадую, що партнер прогнозу погоди і будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбуд» – створюємо простір, що наповнюється вами.
3: Реклама.

та знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен. Почує кожен.

0: реклама.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
3: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad. 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
4: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
5: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
4: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
5: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Деталі на сайті «Менспростір».
0: Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
7: Соціальна реклама.

правду, свої 33 Майлі Сайрус заробила зірку на Алеї Слави. Це про творче безсмертя. Хей, ю, щойно. В її виконанні, ну що ви там, о цій порі, ще не надвечір'я, час пообідній. Будемо вважати так, Квітнева Оксана в студії. День добрий.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Нештучний інтелект.
2: Щосереди о 10:20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі Радіо Західний полюс або у наших сторіс в Інстаграм.
1: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
2: Натуральний інтелект. Це тобі не штучний.
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
8: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Socium Developer дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
9: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

чудовий день, коли Франківський драмтеатр оприлюднив музичну програму фестивалю «Віадук». Джамала замикатиме цей парад зірок. Голос Джамали – це сила, що відкриває нові горизонти в серцях людей. Про це йдеться на сторінках драмтеатру в соцмережах. Це дуже особливий фінальний вечір на Франківський International Art Festival «Віадук». Лайв-шоу однієї з найсильніших українських артисток, чию музику знає весь світ. Це буде вечір живого звучання, сильних емоцій та музики, яка залишається всередині надовго. Кількість місць обмежена. Сцена патіо, Франківський драмтеатр, Джамала, 21 червня, 21 вечора. Це неділя. Купити квитки можна онлайн або в касі театру. Міжнародний арт-фестиваль «Віадук» – це шлях, що веде до народження нової сили, де культури зустрічаються, мистецтво говорить та твориться поліфонія нового часу. Однозначно. Ми почали з хвоста. Тут, власне, в процесі ще й онука намалювалася, онука цієї години лунала у нашому етері зі спільною роботою. Сюди вона приїде сольним проєктом. Музика онуки звучить як майбутнє України просто неба у межах Франківський International Art Festival «Віадук» на сцені патіо. Знову ж таки, Франківського драмтеатру відбудеться особливий лайв-виступ онуки-артистки, яка створила власний музичний всесвіт на перетині електроніки, українських традиційних мотивів та потужного сценічного звучання. І це буде вечір літнього повітря, світла, ритму та музики, яку хочеться проживати кожною клітинкою свого тіла. Кількість місць обмежена. Онука, 20 червня, 21 вечора. Купити квиток можна онлайн або у касі театру Франківського драмтеатру. Ну, ви зрозуміли, кожен виступ впродовж цього тижня фестивального «Віадуку» стартуватиме о 21 вечора. Перед тим у п'ятницю назва. Гурт, який перетворює концерт на вибух енергії та неймовірної сили, спеціальна музична подія. Знову ж таки, гурт галицько-донбаський, створений Павлом Гоцом зі Львова та Ярославом Яровенком із Горлівки. Музичний стиль окреслюють як альтернативний етно-арт-хаус. 19 червня о 21-й. Все там же ж. Ну і ще одна прекрасна історія. Юрій Андрухович і Карбідо завітають на фестиваль. І це буде не просто концерт. Це фестивальна ніч, яку неможливо повторити. Унікальний музично-поетичний перформанс у межах Франківський International Art Festival «Віадук», де література, імпровізація та гіпнотичне звучання зливаються в одну живу історію. І вони обов'язково це зроблять ще раз. Культові тексти Юрія Андруховича та музика Карбідо створять особливу атмосферу літнього вечора «Просто неба». Сцена патіо, Франківський драмтеатр, 17 червня. А час не написали. Ну, очевидно, згідно логіки, 21 вечора. А ще одного, скажімо так, хедлайнера цієї події, який відкриватиме її 16 червня, хоча фестиваль стартує, ну так, 16-го понеділок, чи то 15-го. Зараз глянемо, що там на календарі червневому, аби не сплутатися у днях тижня. Краще перестрахуватися. Червень, 15 число, це перший день фестивалю, а 16-го той самий особливий гість, якого ми залишимо на наступну музичну годину. Адже він пролунає з особливою піснею у нашому етері. Поки що ж на коду цієї музичної маємо пісню, яка все ніяк не починається. Ну от, вона починається, це Лені Кравець. Він завершує годину. Не випадково, у нього сьогодні день народження. Много еліта, Лені.

0: Новини.
1: 17 година. Від початку доби агресор 47 разів атакував позиції Сил оборони. Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 26 травня. Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів Сумщини та Черкащини. На Північно-Слобожанському і Курському напрямах відбулося 3 боєзіткнення. Противник завдав одного авіаудару, скинув 4 керовані авіабомби, здійснив 35 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, один із яких із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник 4 рази штурмував позиції наших підрозділів. 3 боєзіткнення тривають до цього часу. На Лиманському ворог розпочинав 4 боєзіткнення в бік Лиману та Діброви. На Костянтинівському наші захисники зупинили 9 атак. Поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Русиного Яру та в бік населених пунктів Миколайпілля та Кучерів Яр. На Покровському напрямку з початку доби окупанти 13 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій. В районах населених пунктів Новоолександрівка, Родинське, Покровська, Гришине, Удачне 2 боєзіткнення тривають. На Гуляйпільському сили оборони успішно відбили 12 ворожих атак у районах Добропілля, Злагоди, Гуляйполя та в бік Нового Запоріжжя, Цвіткового і Чарівного. На Оріхівському напрямку ворог один раз намагався просунутися в бік Щербаків, отримав відсіч. На інших напрямах суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається, спроб ворога просуватися не зафіксовано. Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу, повідомили у Генштабі. 40 українських військових стали гостями одного з найочікуваніших спортивних поєдинків року – бою Олександра Усика проти Ріка Верховена у Єгипті. Поїздку для захисників організували меценати у межах благодійної ініціативи підтримки військових, повідомляє Цензорнет. Українські воїни не лише наживо побачили бій українського чемпіона на легендарній арені поблизу пірамід Гізи, а й отримали можливість на кілька днів змінити фронтову реальність на атмосферу відпочинку, нових вражень та спілкування. Окрім відвідування самого поєдинку, для учасників підготували насичену культурну програму. Військові побували у Grand Gichin Museum, ознайомилися з історичною спадщиною Єгипту та відвідали знакові туристичні локації країни. Особливою подією стала закрита зустріч з Олександром Усиком. Після бою 24 травня військові мали змогу особисто поспілкуватися зі спортсменом, поставити запитання, отримати автографи та пам'ятні сувеніри. За словами учасників, розмова пройшла у теплій та щирій атмосфері, як зустріч однодумців, яких об'єднує любов до України та віра в її майбутнє. Міністерство внутрішніх справ України підтримало текст законопроєкту про декриміналізацію виробництва та поширення порнографії. Наразі документ перебуває на розгляді у Верховній Раді. Про це заявив очільник МВС Ігор Клименко на полях 4-го міжнародного саміту міст і регіонів. Закон зараз у Верховній Раді і в повноваженнях саме кожного депутата Верховної Ради приймати цей закон. Міністерство внутрішніх справ погодило практично без зауважень текст цього документу, зазначив міністр. Автором відповідної ініціативи є народний депутат фракції «Голос» Ярослав Желізняк. Раніше він повідомляв, що розгляд законопроєкту в сесійній залі запланований на поточний пленарний тиждень з 25 по 29 травня. Крайній весняний тиждень робочий у Верховній Раді та, в принципі, всюди. Також Клименко прокоментував резонансну операцію з викриття правоохоронців, які кришували порноофіси у 3 областях. За його словами, МВС було поінформоване про підготовку цієї операції та надавало сприяння Офісу Генпрокурора і Службі безпеки України. Питання корупції не може бути прийнятним для цивілізованої європейської країни. Далі слідство покаже, і доказова база, я думаю, буде оприлюднена через суд, резюмував глава МВС. У неділю 7 червня у Івано-Франківську відбудеться забіг «Біжимо заради життя», на якому збиратимуть кошти для учня 3 класу Хриплинської гімназії Данила Вінтонєва. У 6 років йому поставили страшний діагноз – прогресуюча м'язова дистрофія Дюшена. Зараз хлопчикові 9 і вже 3 роки батьки борються за сина. З кожним днем його стан погіршується, йому складніше ходити. Дитина не може самостійно вставати з лавки чи підійматися сходами, пише репортер. Дати шанс на нормальне життя та зупинити руйнування м'язів може лише дуже дорогий укол. Елевідіс. Його ціна – 3 мільйони 200 тисяч доларів. Це непідйомна сума для будь-кого практично, окрім тих, хто вийшов під заставу, власне, в контексті попередньої новини. Але можливо для багатьох небайдужих людей зібратися разом. Забіг відбудеться на міському озері біля прокату човнів 7 червня о 10 годині. Будуть дитячі забіги 3 метри та дорослий забіг 3 тисячі метрів. Переможці та призери отримають кубки та медалі. Участь у заході можуть взяти всі охочі за донат у будь-якому розмірі. Кожен донат і кожна участь – це шанс на життя для дитини, йдеться у дописі. Реквізити на report.if.ua. 17.05, всі новини на зараз. Наступний випуск «Потері найтеплішого» за 55 хвилин.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди Масич Клінік, комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська запрошує на весняний сезон процедур для вашої краси. Масич Клінік. Кожен крок про комфорт, точність і естетику. 27 градусів тепла сьогодні у Франківську. Так спекотно і так вітряно. Ну от вітер рятує від ще більшої спеки. А стосовно порятунку, він все ж таки прохолодний, північно-західний, тому і свіжість якась у повітрі завдяки йому присутня. Завтра, після сьогоднішніх 27 максимум, плюс 28 обіцяють. Від 15 стартуватиме мінімальна температура наступної доби. Небо ясне у Франківську, вранці затягнеться хмарами всередині дня, і погода буде похмурою до самого вечора. У другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора. В контексті картинок, які малюють на синоптику для Франківська, до полудня, ні, ну вранці так, і вночі сонячно, о полудні мало хмарно, в обідній час задощить, і, можливо, навіть не слабо, ввечері дрібосенький дощик намальований, це якщо вже так... Що бачу, те і описую. В Калуші завтра від 15 до 28 синоптики UA прогнозують хмарну погоду зсередини дня, вранці ще ясно, на світанку протримуються хмари до вечора, в день ввечері йтиме дуже сильний дощ, із грозою навіть. В Рогатині 14-26 у середу, там в день розпочнеться дуже сильний дощ із грозою, ввечері йому на зміну прийде дощ. Ну ви зрозуміли, завтра без опадів не обійдеться, більшої чи меншої інтенсивності, рано чи пізно всюди проллється дощем. Небо від 13 до 26 в Косові. На завтра прогнозують ті ж синоптики. З середини дня ясна погода зміниться на похмуру. А також з середини дня йтиме дощ. До його кінця. Себто доби мається на увазі, очевидно, ними. І в Яблуниці грозу також намальовано. Вдень розпочнеться дуже сильний дощ із грозою. Йому ввечері на зміну прийде дощ, а вранці буде ясно. Температура в Яблуниці завтра коливатиметься від 7 до 21.
2: Масич Клінік – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масич Клінік – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642-52-30.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
0: Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
3: Соціальна реклама.

Ну, ви здогадалися, це той, кого ми залишили з минулої музичної націю для анонсу. Музика – це Святослава Вакарчука. Вже багато років звучить поруч із найважливішими моментами життя. У межах Франківськ International Art Festival «Віадук», що відбудеться у Франківському драмтеатрі посеред червня. Старт 15-го числа рівно на екваторі першого літнього місяця. Особливий концерт Святослава Вакарчука – вечір живої музики культових пісень, які стали частиною нашої пам'яті та щирих експериментів. Камерна атмосфера сцени патіо Франківського драмтеатру зробить цей концерт особливим. Кількість місць обмежена. Святослав Вакарчук, 16 червня, 21 година, Івано-Франківськ. Купити квиток можна на сайті Франківського драмтеатру та в касі того самого театру. Нагадаю, міжнародний фестиваль, арт-фестиваль «Віадук» – це шлях, що веде до народження нової сили, де культури зустрічаються, мистецтво говорить та твориться поліфонія нового часу. Після оприлюднення театральної програми цього фестивалю дебютного, який відбуватиметься в форматі бієнале надалі, тобто через рік, оприлюднили музичну програму, і вона не менш вражаюча, ніж театральна, що нас ще чекає попереду. Одні інтриги.

Та, кому не пощастило на Євробаченні Гайтана, і та, кому дуже пощастило цьогоріч, Дара продовжить етер найтеплішого полюсу планети назву пісні цієї болгарської виконавиці Бангаранга, яка перемогла, власне, на пісенному конкурсі Євробачення 2026, хочуть зареєструвати як торгівельну марку. Лейбл артистки виступив проти цієї ініціативи. За даними болгарського медіапул, процедура все ще перебуває на стадії подання заявки. Ім'я заявника не розкривають, допоки не будуть сплачені збори та перевірені всі подані документи. Тип торговельної марки визначено як фігуративний. Заявник не просто хоче зареєструвати право на слово, але й подав на реєстрацію конкретний графічний дизайн, логотип, візуальний вигляд і оформлення, які ще мають вийти на ринок. Інвестор Болгарія, власне, ще одне видання, пише, що Бангаранга планують використовувати як торговельну марку йогурту, безалкогольних та алкогольних напоїв, харчових добавок, косметики, одягу та іншої продукції і послуг. Лейбл Virginia Record заявив, що вже закликав заявників відкликати свої заявки та пригрозив юридичними наслідками. Представники Дари зазначають, що Бангаранга вже має виняткову суспільну впізнаваність, широку європейську та світову популярність. Там додали, що зареєстрували усі необхідні права щодо назви пісні, її тексту та всіх захищуваних елементів твору ще ого-го коли в 2023 році. Тож тепер інші заявки на реєстрацію будуть розглядатися як недобросовісні спроби привласнення чужої репутації, популярності та впізнаваності, сформованих унаслідок величезної творчої праці та суспільного резонансу навколо пісні та її представлення в межах конкурсу «Євробачення-2026». Вона в етері. Насолоджуйтесь.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського.

0: що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
4: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
5: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad. 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
6: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
7: Соціальна реклама.
8: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
9: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
7: Соціальна реклама.

А ви вже дивилися свіже кіно від Hard Kiss? Я маю на увазі кліп на пісню «I Love You» в колаборації з британським альтернативним рок-гуртом «The Hara». Пісня стала шостим синглом з майбутнього альбому «The Hard Kiss Greyhound». Пісня демонструє помітне зміцнення звуку «The Hard Kiss» у бік важчого індустріального сучасного року з елементами альтернативного металу. Також музиканти опублікували, власне, те саме музичне відео на своєму офіційному YouTube-каналі. Цього літа «The Hard Kiss» планують виступити в кількох європейських містах, місцинах, може, навіть і селах, на кількох європейських фестивалях, як Greenfield Festival, це Інтерлакен, Швейцарія, дуже навіть м'ятюрне містечко, і Waken Open Air в Вакені в Німеччині. Восени гурт вирушить у тур Європи щодо альбому «Greyhound», то реліз його запланований вже на 11 червня, зовсім скоро. Якщо ви ще не бачили кліпу «The Hard Kiss I Love You» за участі The Hara, то на сайті Західного полюсу він є вам туди, нам туди.

0: у Києві 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини. 18.01 на студійному годиннику. Російські війська завдали удару балістичною ракетою «Іскандер» по складу Всесвітньої продовольчої програми ООН у Дніпрі. Внаслідок атаки повністю знищено гуманітарну допомогу, призначену для 130 тисяч людей, які проживають поблизу лінії фронту. Про це заявили міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та прес-служба Всесвітньої продовольчої програми ООН. Під час атаки ніхто зі співробітників організації не постраждав. На момент удару на об'єкті зберігалися запаси продовольства загальною вартістю понад 1 400 000 доларів. Наразі фахівці працюють на місці та оцінюють масштаби пошкоджень. Глава українського МЗС Андрій Сибіга наголосив, що цей обстріл стався попри нещодавні дискусії в Раді безпеки ООН та заклики міжнародної спільноти припинити удари по гуманітарних місіях. Він закликав генсекретаря ООН Антоніо Гутереша використовувати всі інструменти, аби змусити Кремль зупинити атаки. Цей напад є черговою демонстрацією справжнього ставлення Росії до ООН та її держав-членів, а також відвертим нехтуванням фундаментальними принципами міжнародного гуманітарного права, заявив Сибіга представник ВПП ООН у Україні Річард Рейган. Підкреслив, що цей склад у Дніпрі потрапляє під удар уже вдруге. В листопаді 25-го його пошкодив російський безпілотник. Загалом, за останні 18 місяців організація зафіксувала понад 84 інциденти, внаслідок яких постраждали її склади, транспортні засоби та пункти видачі допомоги в Україні. На Росії засудили, але, власне, в російському в'язненні в тимчасово окупованому Росією українському Криму значно погіршився стан здоров'я 68-річної українки Галини Бехтер. Окупанти засудили її за нібито переказ коштів для ЗСУ. Жінка критично схудла, ймовірно, має деменцію, повідомила працівниця російського правозахисного центру «Меморіал» Дар'я Костроміна, яка листується зі співкамерницею Галини. Активістка каже, що наразі українка, яка мешкала у Сімферополі і, власне, була засуджена, перебуває в СІЗО в Сімферополі. Дар'я надіслала їй листа, але відповідь отримала від співкамерниці Галини. Жінка пояснила, що окуляри пенсіонерки зламалися, тому постійно писати вона не може, але надиктовує текст листа. За деякий час почали надходити чутки, що в Галини Григорівни проблеми не лише з зором, але й прогресуюча деменція. Дуже обережно запитала жінку, яка, так би мовити, була її секретарем, про неврологічні проблеми. Вона також обережно відповіла: на кожну людину стрес впливає по-різному. Так вона замкнулася, погано їла, не розмовляла ні з ким, написала Дар'я, і додала, що пізніше стан українки вдалося покращити. Згодом Галину перевели в іншу камеру, але активістка продовжила спілкування з нею. Однак тепер від імені української пенсіонерки їй відповідала інша співкамерниця. Галина категорично відмовляється від їжі, тому їй доводиться годувати силою. Удвох тримаємося за столом, щоб не втекла. Іноді першу ложку їмо самі, щоб вона хоча б спробувала і з'їла щонайменше половину. Крім того, співкамерниця підозрює, що в Галини розвивається хвороба Альцгеймера і вага її тіла стала критично низькою. Я знаю її з червня 25-го, вона була нормальною, адекватною людиною, а за 2 місяці при етапуванні зовсім не впізнала. Не миється, в одязі зайшла в душ, також одягнена вийшла, цитує співкамерницю українки Дар'я. Зі слів активістки, жінки, які проживають із Галиною, намагаються домогтися для неї медобстеження. Ймовірно, лікар двічі оглядав її, але українка не змогла зрозуміло пояснити співкамерницям, який висновок про її стан зробив медик. Дар'я додала, що прокуратура намагається оскаржити надто, так би мовити, м'який вирок Галині, аби збільшити покарання до 16 років позбавлення волі, ну це означає довічно. 68-річну пенсіонерку засудити настільки, та ще й за таке, з окупованої частини Запорізької області, власне, росіяни звинуватили, тобто вона не з Криму, вона з Запорізької області, тимчасово окупованої території її. Росіяни звинуватили її в донаті на потреби ЗСУ. Вороже слідство стверджує, що жінка нібито переказала кошти на військо із застосунку українського банку на телефоні. Галині інкримінували надання фінансової допомоги іноземній державі у діяльності, спрямованій проти безпеки Російської Федерації. Злочин передбачений статтею Кримінального кодексу РФ. Українку засудили до 11 років позбавлення волі. Через цей вирок уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець направив листи в Росію, а також Міжнародного комітету Червоного Хреста. Коли жінку похилого віку роблять мішенню для репресивної машини, очевидно, йдеться не про правосуддя, а про терор проти мирного населення. Так звані сусіди, створені російською владою суди їхні, не мають жодної легітимності і не можуть виносити законні вироки громадянам України, наголосили в офісі омбудсмена. Все це пусті слова. Очевидно, що її вже не врятують. На Тернопільщині поліцейські кінологи врятували травмовану косулю. Тварина не могла самостійно пересуватися через рани на лапах. Її доправили до Львова. Історію порятунку розповіли в головному управлінні Нацполіції у Тернопільській області. Знесилену косулю у полі помітили поліцейські кінологи, коли тренували службових собак в одному із сіл поблизу міста. Вона не могла сама підвестися. Коли ми підійшли ближче, побачили рани на лапах, які вже почали гноїтися. Залишити її в такому стані ми просто не могли, розповіла інспекторка кінологічного центру Наталія Мазур. Правоохоронці обережно занесли косулю до службового авто і доправили до Тернополя. Там вони звернулися до громадської організації «Ноїв ковчег», яка займається порятунком безпритульних тварин. За словами волонтерки Нелі, в організації немає фахівців, які би спеціалізувалися на допомозі диким тваринам, тому косулю довелося доправити до Львова, там їй надають необхідну допомогу. Це ж треба, як помандрувала тваринка. На Прикарпатті у селі Пасічна на ріці Бистриця Надвірнянська Пасічнянської сільської ради планують побудувати 3 невеликі ГЕС. Про це заявила українська природоохоронна група. За словами екоактивістів, це може знищити навколишню природу. Про це пише репортер. Ця ділянка ріки Бистриця знаходиться в доброму екологічному стані як за якістю води, так і за гідроморфологічними показниками. У ній зафіксовані червонокнижні види риб. Харіус європейський, підуст звичайний і марина звичайна. Береги ріки охоронювані природнього селища Смарагдової мережі, кажуть в українській природоохоронній групі. Як ідеться на сайті Пасічнянської громади, одну ГЕС планують побудувати у селі Пасічна в урочищі Верхні Козарки, дві інші у селі Пні в урочищах Луги та Пицига. Усі об'єкти уже пройшли стратегічну екологічну оцінку, де пише, що вплив на довкілля від будівництва буде незначний. Запланована встановлена потужність гідроелектростанції 1100 кВт. 18.08. Всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого за 52 хвилини.
3: Погода.
2: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній. 24 градуси тепла. Зараз станом на початок вечора у Франківську. Вітер північно-західний 7 метрів за секунду швидкістю, 742 міліметри ртутного стовпчика становить атмосферний тиск. Вологість 33%, 2 бали з 9 можливих, геомагнітної активності невисока. Температура води у водоймах Івано-Франківська в середньому плюс 17 становить. І 21.10. Сьогодні отакій порі. Сонце зайде за горизонт. Після сьогоднішньої ясної погоди ще вночі і вранці пояснить. Ополені налетять хмарки. Хмарки будуть дощові, бо вже по обіді розпочнеться дощ. На початку вечора у Франківську можлива гроза. Ну і так до завершення доби. Час від часу дощитиме. Травнева гроза. На прощання. Вітер північно-західний, знову ж таки, і західний. Не слабкий, ще потужніший, ніж сьогодні. До 15 метрів за секунду пориви нам прогнозують. Звичайно, при грозах це традиційні явища посилення швидкості вітру до поривів таких шквалистих штормових. В Калуші завтра від 15 до 28 обіцяють на сайті Synoptic.ua, що середини дня і до його кінця йтиме дуже сильний дощ із грозою. А в першій половині доби ясно. 14.26 у середу в Рогатині напрогнозовано. В день очікується дуже сильний дощ із грозою, ввечері дощ. 13.26 завтра в Косові, усю другу половину дня дощитиме. Яблуниця, там від 7 до 21 на зміну дуже сильному дощу з грозами, що розпочнеться по обіді, ввечері прийде дощ.
3: Реклама.
4: Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Де після гірських стежок завжди є гарячий душ, де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
7: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
6: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
7: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
8: Деталі на сайті «Менспростір».
9: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-8. 89.
10: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
11: Не знаєте, де обстежити органи дихання? В медичному центрі «Медатлант» – профілактика, діагностика та лікування захворювань у пульмонолога. Проводимо спірометрію – безболісний метод функціональної діагностики оцінки стану легень. Подбайте про своє здоров'я. Звертайтесь за допомогою в клініку «Медатлант». Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
13: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
14: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Екватор години 18.30, надихалися м'юзом ветері найтеплішого їхнє Меднес. Дворазові володарі Гремі британський рок-гурт випустив новий трек. Нексигонс. Це вже Гексагонс, точніше, це вже четвертий сингл з майбутнього альбому музикантів «The Wow Signal». Музичні оглядачі встигли охрестити Гексагонс старою школою. У свіжих треках «М'юз» вони помітили значні подібності з культовими альбомами колективу 2001 та 2006 років. Десятий студійний альбом гурту під назвою «The Wow Signal» виходить 26 червня, за місяць рівно. Назва платівки натхне на однією з найцікавіших між зоряних таємниць минулого століття. Це потужний 72-секундний радіоспалах, виявлений у 1977 році, який виник із сузір'я Стрільця. Його ширина хвилі та інтенсивність тоді натякали на можливе позаземне джерело цієї хвилі. Ну, от, це стало назвою альбому. А що ж до, власне, Гексагону Су, то, власне, подивитися його, послухати можна на сайті Західного полюсу zdefispolus.info.

18.40 на студійному годиннику. Навіщо це було на випускний українським школярам? Напевне, для хайпу, в тому числі в соцмережах. Відео, де хлопці та дівчата помінялися ролями, учні прийшли у сукнях і спідницях. Власне, чоловічої статі учні. Натомість школярки одягли спортивні костюми, підлітки влаштували фотосесію на подвір'ї, вразивши користувачів мережі своєю креативністю. А прикольно, не треба думати, заморочуватися одвічними питаннями, що там із сукнею, тра-та-та. Дівчатам одягнула костюм, ну чи то пак штанці, і уже все, ти в дрес-коді. Дописи з відео зібрав 2 300 000 переглядів. Ну так, це для нього, для соцмережевого розголосу. І понад 155 000 вподобайок вони вже нарахувалися. У коментарях українці підкреслювали креативність дітей, особливо звертали увагу на дівчину в блакитному костюмі. Звісно, це був хлопець, проте школярі так гарно увійшли в роль, що користувачі мережі не могли стримати емоцій. Багато хто зазначав, що хлопці молодці, адже не посоромилися переодягтися у дівчачі вбрання. Сьогодні якраз про це думала. Як їм ходиться у сукенках в спеку, дуже навіть прикольно, до речі. А дехто зазначав, що в радянські часи про подібне не могло бути мови. Ого, хтось зі старшого покоління, дуже старшого. Адже тоді потрібно було носити форму та червоні краватки. Ого, згадали. Це вже геть пенсіонери, причому коментують же в соцмережах. Молодці, супер, в пору нашої молодості ми навіть подумати про таке не могли. Червоні краватки, комсомольські значки, гидка шкільна форма і Ленін завжди молодий. І таке бувало. Власне, теперішнім школярам про це розповісти вони не повірять, але чого тільки не бувало.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
6: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050 433 0606.
7: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple, оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачують частинами до 25 платежів на KTC.ua. Пропозиція діє з 27 лютого по 31 травня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
8: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
9: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
10: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
9: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
10: Івано-Франківська вулиця Галицька, 201Г.
11: Деталі на сайті «Менспростір».
12: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
13: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Socium Developer дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
14: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама.

0: Плюс.
1: До води це та я на що не бігала. Якщо вода біжить до тебе, це значить, ти довго надто її ігнорував і не ходив до неї. Вода біжить до когось із нас тут у Франківську. Завтра грози обіцяють взагалі по всьому Прикарпатті і, зрештою, не лише тут. Але ця історія ненадовго з грозами, маю на увазі. Просто після них трохи зміниться температурний фон. На Прикарпатті, зокрема, уже в четвер-п'ятницю у Франківську максимум плюс 17. Є різниця? На 10 градусів нижча температура повітря. Це при тому, що в Європі на 10 градусів вища за норму, і там 40-градусна спека. Краще так, десь посередині зупинитися у середній смузі, так? Наступні дощі нам на крайні вихідні травня обіцяють, на крайні весняні вихідні, після середових завтрашніх гроз. Дощики, це весна, очевидно, що плакатиме, прощатиметься з нами, а ми за нею, як ностальгуватимемо однозначно, власне, в суботу і в неділю. Ну, і там далі вже все, вже літо. Налаштовуємося на зустріч.

0: Новини
1: 19 година. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська під час візиту до Києва нагородила медалями білоруських військових добровольців, які нині воюють у складі української армії. Крім того, відзначила й цивільних білорусів, зокрема журналістів, які працюють в Україні, висвітлюючи теми Білорусі. Тихановська зазначила, що важливо цінувати кожен внесок у боротьбу за вільну Україну, адже, на її думку, незалежна Україна означає незалежна Білорусь. Лідерка білоруської опозиції наголосила, що важливо, аби світ розумів, Лукашенка не втягнули у війну, він сам цього прагнув, а перемогти його, на її думку, білоруси зможуть лише, коли здолають Путіна. Під час заходу учасники співали гімн. Зустрічі з журналістами також відбулася хвилина мовчання, перед якою Тихановська зазначила, що у російсько-українській війні загинули 90 білорусів. Таку ж кількість загиблих білоруських добровольців напередодні називав український міністр закордонних справ Андрій Сибіга. А ще лідерка білоруської опозиції нагородила медалями власне добровольців, які воюють на боці ЗСУ. Командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Мадяр Броуді прокоментував погрози росіян щодо посилення ударів по Києву і загрози з боку Білорусі, про які говорить українська влада. Він попередив, що військові вже визначили 500 цілей в Білорусі. Про це він написав у своїх соцмережах. Мадяр висміяв погрози російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, який напередодні заявив, що РФ береться до системних ударів по об'єктах у Києві. Він нагадав, що російський паливно-енергетичний комплекс та оборонна промисловість зазнала втрат унаслідок українських ударів. Роботи зупинили 9 із 13 уражених російських НПЗ. За словами Мадяра, це не смертельно, усе відновлюється, але ці удари, мовляв, були системними, послідовними. Командувач СБС закликав побратимів скласти раму, продовжити атаки по російському ВПК та знищення російської живої сили і засобів ППО. Очільнику Білорусі Олександру Лукашенку, якого, за даними української влади, Росія прагне втягнути у війну проти України, Мадяр сказав не лізти в очі Україні, натякнувши, що перші 500 цілей у Білорусі вже на олівці. Також він звернувся до українського народу, якому порадив зберігати віру та витримку і звертати увагу на сповіщення про повітряні загрози. Благодійний фонд «Повернись живим» уклав одну з найбільших дронових угод на постачання близько 16 тисяч українських безпілотників загальною вартістю понад 1 мільярд 370 мільйонів гривень. Про це повідомив директор фонду Тарас Чмут у соцмережі X. Здається, одна з найбільших дронових угод фонду «Back in the Life». Колись ми лише мріяли про мільярдні проєкти, а ще раніше навіть і не мріяли. Але якщо багато працювати і ставити високі цілі, усе можливо. Ці 16 тисяч чудових українських дронів дадуть відчутний результат на полі бою та в тактичній глибині, зазначив він. З документу, який оприлюднив у мережі X Тарас Чмут, випливає, що йдеться про три партії дронів загальною вартістю 1 мільярд 370 мільйонів 653 тисячі гривень без ПДВ. Постачання заплановане до 15 червня. Сума найбільшого контракту становить понад 804,8 мільйона гривень, ну або 804 мільйони 800 тисяч гривень. Ще дві партії оцінюються у 400 мільйонів 400 тисяч та 165 мільйонів 300 тисяч відповідно. Які саме безпілотники закуповують у межах угоди, наразі не уточнюється. Водночас у коментарях до свого допису Тарас Чмут зазначив, що це не перехоплювачі. Раніше повідомлялося, що благодійний фонд «Повернись живим» передав українським військовим 15 мобільних пунктів управління безпілотними авіакомплексами. Авіація ДСНС уперше за час повномасштабної війни піднялася в небо, щоб доправити донорський орган 8-місячному хлопчику. Про це повідомили в ДСНС. Рятувальники розповідають, що донорська печінка життєздатна поза тілом лише 10 годин. У цей короткий проміжок потрібно вкласти все – вилучення, складну логістику та саму операцію. Тому часу було обмаль, оскільки була будь-яка затримка на дорозі означала б, що орган не приживеться. Автомобілем доставити донорський орган не встигали, тому гендиректор Охмадиту звернувся до ДСНС. Рятувальники кажуть, зреагували миттєво. Поки хірурги проводили операцію з вилучення донорського органу, екіпаж ДСНС уже чекав зльоту. Спільно з силами оборони, які забезпечили безпеку у воєнному небі, надзвичайники підняли гвинтокрил. Фахівці ДСНС доставили донорський орган до Києва усього за півтори години. За цей час подолали 400 кілометрів. Рятувальники випередили час і виграли у смерті 6 життєво важливих годин, кажуть у ДСНС. І зазначають, що щойно гвинтокрил торкнувся землі, команда трансплантологів розпочала багатогодинну битву в операційній. Ми зробили так, щоб наші трансплантологи за допомогою співробітників ДСНС змогли врятувати цю дитину. Коли кожен з нас буде виконувати свою роботу, то, мабуть, наше життя стане трішки щасливішим, зазначив Олександр Урін, гендиректор дитячої лікарні «Охмадит». В «Охмадиті» розповідають, що не тільки відстань стала викликом, донор був дорослою людиною, а реципієнт – дитина, тому печінку потрібно було хірургічно зменшити, що теж забирає час. Щоб заощадити його, наша команда ще до прибуття органу почала вилучення ушкодженої печінки дитини. Ми боролися буквально за кожну годину, додає професор, лікар-трансплантолог Олег Годік. Загалом операція тривала 14 годин, операцію провели в квітні, зараз за місяць по трансплантації малюк почувається добре і його виписали додому, на щастя. Так, що у нас тут вдома коїться? На Прикарпатті на дорогах державного значення тривають ремонтні роботи. Від початку дорожнього сезону вже оновили понад 263 тисячі метрів квадратних дорожнього покриття. Цього тижня ремонтні бригади продовжують роботи на ділянці об'їзної дороги Івано-Франківськ-Мукачево-Львів у селі Драгомерчани, а також на автошляху Стрима-Малига в долині від залізничного переїзду до кільцевої розв'язки з дорогою Долина-Хуст. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. На дорогах Татарів-Кам'янець-Подільський у селищі Ворохта та Тязів-Старі Кути на ділянці Тлумач-Городенка локальні деформації усувають пневмоструменевим методом, який дає змогу швидко ліквідовувати пошкоджене покриття. Також на дорозі Делятин-Раківчик планували точкову ліквідацію аварійної ямковості асфальтобетоном, ну а запланували, значить, уже в процесі реалізації планів. Усі роботи виконуються в межах експлуатаційного утримання доріг. Водіїв закликають бути уважними за кермом. 19.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» за 53 хвилини. Партнер прогнозу погоди – Massage Clinic. Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська запрошує на весняний сезон процедур для вашої краси. Massage Clinic – кожен крок про комфорт, точність і естетику. Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології має попередження на сьогодні про небезпечне метеорологічне явище. До кінця дня 26 травня по Івано-Франківській області та місту пориви північно-західного вітру 15-20 метрів за секунду. Це перший рівень небезпечності – жовтий. А ще мають прогноз на завтра. По Івано-Франківську та області хмарно з проясненнями, вночі без опадів, день помірний короткочасний дощ, гроза і град. Вітер північно-західний 9-14 метрів за секунду з поривами до 19-24 метрів за секунду. Температура повітря по місту наступної доби коливатиметься від 12 до 14 вночі. А в день 25-27 прогнозують. 10-15 уночі по області, в день 22-27 аналогічно. На високогір'ї Карпат уночі 7-12 тепла, в день 15-20. Медико-метеорологічні умови другого вже типу, видимість на автошляхах добра. Ну і на завтра теж попередження про небезпечні метеорологічні явища не може не бути, адже впродовж наступної доби 27 травня по області та місту пориви північно-західного вітру 19-24 метри за секунду, а в день 27 травня грози і град. Це перший рівень небезпечності – жовтий.
0: Реклама. Massage Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Massage Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.
2: Реклама.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це...
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
6: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
5: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
7: Реклама.
8: Де бляха на дах?
9: Де бляха на паркан?
10: Де бляха на фасад?
11: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
12: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
13: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
12: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
13: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
14: Деталі на сайті «Менспростір».
15: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
16: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
15: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
17: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
18: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
19: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.

полуничні дні, півонієві вечори, а також вікенди з 30 травня по 1 червня у Франківську триватиме четверта виставка півоній. А нами з вами підготували купу всього, окрім виставки квітів. Презентації книг, майстер-класи, екскурсії містом, програма «В мережі» оприлюднена 30 травня в суботу. Все розпочнеться урочистим відкриттям виставки в мистецькому домі «Тобівка» з 13 до 14. Там ще для професійних власне садівників, селекціонерів і ландшафтних дизайнерів будуть події, але серед нас таких нема, правда? Є така підозра. Робота виставки для всіх охочих, от як розпочнеться у суботу з 13 до 14 урочистим відкриттям, так і з 10 ранку до 18 вечора в неділю і в понеділок діятиме вхід на виставку за благодійний донат розміром від 100 гривень. Ну, а щодо інших подій, презентація книги «Принцеса Півонія» авторки Олени Каретник запланована о 14:30 у суботу 30 травня. Живе спілкування та автограф-сесія. Після презентації книги вхід вільний за умови донату на виставку. Той самий від 100 гривень. А ще екскурсія «Знайомство з Івано-Франківськом» за підтримки міського відділу туризму з 15 до 16 в суботу і в неділю відбуватиметься. Екскурсія безкоштовна. За попередньою реєстрацією просто потрібно це зробити і йо, вперед. Крім того, в неділю 31 травня, в останній день весни, в мистецькому домі «Тобівка» поміж усіх тих виставкових, квіткових, фантастичних, ароматних подій відбуватиметься презентація книги «Щоденник Півонії Люба» о 12-й ополудні авторки Надії Кушталь. Живе спілкування, автограф-сесія після презентації. Знову ж таки, вхід вільний за умови реєстрації донату. А з 13 до 15 там же ж майстер-клас «Мистецтво Ошибана». Це квиткова аплікація. Всі матеріали включені у вартість. Вартість участі 450 гривень. Реєстрація обов'язкова. Ну, бо повинні люди якось розраховувати на кількість охочих, бути присутніми і брати участь у цих подіях. Цілком традиційна історія, без якої нам, направду, уже й не уявляються оці крайні весняні та перші літні дні. Оцей екватор, перехід робимо саме з виставкою «Піонії» як традиційною складовою власне цієї пори. Вона стає значно кращою завдяки їй.

це чарівно, просто дійсно kind of magic, як час летить невпинно. Начебто я поглядала в цей чат періодично і тільки зараз помітила, годину тому вже сталося ДТП, а можливо і давніше. Грюнвальдська молика Грушевського, про це писали у чаті. 112 Івано-Франківськ, проїзд ускладнений, дві смуги з Грюнвальдської в сторону Грушевського перекриті. Минуло вже понад 60 хвилин з того часу. Можливо, ситуація змінилася на краще, але про всяк випадок краще пізно все ж таки згадати про це, аніж ніколи.

0: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г. Деталі на сайті Менспростір.
1: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
2: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо, будуємо інноваційне місто.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
5: Соціальна реклама.
6: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
7: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
5: Соціальна реклама.

0: подобається.
1: А я вам нагадаю про одну подію, яка матиме місце уже післязавтра, у четвер. Громадська організація «Відкритий код» і платформа «Тепле місто» запрошують на тематичну екскурсію, і навіть не одну. Вони продовжують ці тематичні екскурсії в межах проєкту «Пам'ять, що формує громаду». Як повідомляють організатори, під час серії мандрівок учасники зможуть більше дізнатися про вплив різних епох і спільнот, які були нерозривно пов'язані з давнім Станіславом і сформували унікальність сучасного Івано-Франківська. Екскурсія «Архітектурна спадщина німецької громади Станіславова» завтра. А, так це вже завтра? У середу 18-ту годину собі запримітьте. На початку Вічового майдану біля фонтану зустрічаються учасники цієї екскурсії. Вона безоплатна, але бажано попередньо зареєструватися. Лінк на форму знайдете в мережі. І ще одна екскурсія післязавтра. Але про неї я вам нагадаю згодом. А може і зараз, якщо дозволить горло. Прогулянка між воєнним Станіславовим будівлі 1939 років. 28 травня, четвер, 18 година, сквер на Грюнвальдській. Зустрічаємось там.

понасолоджувалися сайленсом від Depeche Mode. Ну, не те, щоб тиша геть зовсім в етері була. Тиша в етері – це непристойно, неприйнятно, як для радіостанції, хіба що в якихось особливих випадках. Тепер трішки Майкла Джексона на коду цієї музичної. Ще встигаю вам нагадати про екскурсії, які проводитиме історик та науковець Роман Чорненький. Цього тижня він відповідальний за показ знайомих будівель міста з нового ракурсу серії екскурсій з ініціативи громадської організації «Відкритий кот» і платформи «Тепле місто» за підтримки фонду «Нова Україна». Це те, про що йшлося, ну, буквально пару хвилин тому назад.

0: Новини.
1: 20 година, 26 травня. У Європейському Союзі відреагували на заклики Росії до іноземців і дипломатів терміново залишити Київ на тлі заяв про можливі нові удари по українській столиці. Про це заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер. У Брюсселі такі заяви РФ назвали неприйнятною ескалацією. Після цього Європейська служба зовнішніх справ викликала тимчасового повіреного у справах Росії. Речниця зовнішньополітичної служби ЄС Аніта Гіппер заявила, що Росію закликали припинити атаки на цивільне населення та долучитися до реальних мирних переговорів, які мають розпочатися з повного і безумовного припинення вогню. Також у ЄС наголосили, що подібні заяви вкотре свідчать про небажання Росії рухатися до миру. Водночас делегація Європейського Союзу продовжує працювати у Києві. Україна скликає екстрене засідання Ради безпеки ООН на тлі посилення російської ескалації проти цивільного населення та інфраструктури. Обговорення заплановане на четвер, 28 травня. Про це повідомляє Укрінформ. Насамперед, українська делегація звернулася до постійного представника Китаю Фудзуна, чия країна головує в Радбезі у травні. Причому відповідний запит на екстрене засідання з'явився на тлі нещодавньої комбінованої атаки Росії на Київ, оскільки у ніч проти 24 травня загарбники здійснили ракетний удар на цивільне населення та інфраструктуру України. Відомо, що засідання розпочнеться о 15-й годині за східноамериканським часом, це 22-га за Києвом, четверга 28 травня. Нагадують нам. До Дня Героїв, що відзначений був 23 травня, монумент батьківщини матері в столиці підсвітили гаслом 1-го корпусу Нацгвардії України Азов і закликом «Free Azov Stal Defenders». Про це повідомили в Азові та Асоціації родин захисників Азовсталі. На монументі з'явився слоган корпусу. Цитата Євгена Коновальця, до дня загибелі якого був приурочений День Героїв у боротьбі, перетворюється... яка там цитата... Заклик «Free Azov Stal Defenders» – нагадування про героїв, які вже п'ятий рік перебувають у полоні. 4 роки тому вони виконали наказ зберегти життя. Поява заклику на найвищому монументі Європи – знак того, що боротьба за них триває і триватиме до їхнього повернення. Йдеться у повідомленні. Проєкт був реалізований за підтримки «Азовпростір» та Національного музею історії України у Другій світовій війні. А от цитату Коновальця треба прогуглити. Сором не знати. База норвезької гуманітарної організації Norwegian People's Aid в Україні, що займається розмінуванням території, зазнала удару внаслідок російської атаки. Про це повідомило керівництво організації у вівторок, 26 травня, передає «Європейська правда». За словами генсекретаря Реймонда Йогансена, внаслідок інциденту ніхто зі співробітників не постраждав, так транспортні засоби та обладнання зазнали значних пошкоджень. Це свідчить про те, що Росії байдуже, чи є цілями цивільне населення, чи це стосується життєво важливої роботи і захисту життя цивільних осіб, сказав він. Організації наголосили, що гуманітарна діяльність не повинна ставати мішенню. Там також підкреслили, що продовжують роботу з відновлення діяльності та забезпечення заходів із розмінування по всій Україні. Та нічого не повинно ставати мішенню, в принципі. Російські війська 26 травня атакували Миколаїв. Голова ОВА Віталій Кім в Телеграм повідомляє, внаслідок атаки шахедів на місто пошкоджено адміністративну будівлю та 2 багатоповерхівки. Поки що все, що відомо. З цього приводу у прифронтовому селі Терсянка Запорізької області російські військові зруйнували старовинну протестантську кірху, церква німецькою, яку на початку минулого століття побудувала німецька громада. Там храм пережив революцію, сталінський терор і Другу світову війну, але не встояв під час російських обстрілів, повідомляє у Фейсбук Лариса Євсєєва. Цей будинок – унікальна матеріальна спадщина німецьких поселенців, які жили на території Запорізької області понад 200 років тому. Стару кірху побудували у селі Терсянка на початку минулого століття. Її початковий вигляд змінився через радянські репресії 35-го року, зазначає Лариса Євсєєва. Кірху звели в 1911-му переселенці з Німеччини та Нідерландів, які на березі Терси заснували лютеранську громаду. Фейденфельд, що з німецькою перекладається як «мирне поле», перша назва села Терсянки. Така іронія долі ця назва. Її зводили коштом колоністів, одних із найзаможніших у нашому краю, родини Крігерів із Уляйпілля, родина генів із Тернуватого і підприємці такого ж масштабу, власники заводів, виробництв різних. Храм побудували із залізобетонних конструкцій та обклали місцевою червоною цеглою. Виглядає як от польські костели свого часу теж, ну, в ті самі часи будували в нас тут. І не тільки в нас, на Херсонщині є польський костел, цілком як виглядає, як якийсь із костелів на Тернопільщині, наприклад. Фінансування було щедре. Не скупилися на оздоблення ані на зовнішні, ані на внутрішні. Підлоги і сходи, вітражі, різні двері. Все було дуже вишуканим і дорогим. Сюди ж поставили великий німецький орган, ну, тобто вартість і масштаби цієї споруди неймовірні. І парафія цієї кірхи охоплювала величезну територію. Сюди з'їжджалися з усіх навколишніх населених пунктів. Богослуження в церкві відбувалося до 35-го року минулого століття. Початку в країні другої антирелігійної хвилі більшовики вже змінили призначення споруди з церкви. Вона стала клубом. Дзвіниця була, але совєти розібрали її, і як клуб вона проіснувала десь приблизно до Другої світової. Що вже у цей період було невідомо, але є відомості про те, що вона використовувалася як склад. Після Другої світової будівлю використовували як зерносховище, потім знову як клуб, а потім клуб трансформувався в будинок культури. І ось уже в цьому вигляді, як будинок культури, кірха пропрацювала до повномасштабної війни. До вторгнення споруду планували відремонтувати, однак окупанти її зруйнували. Її цінність складно переоцінити. Це дійсно унікальна пам'ятка такого розмаху, такої архітектурної витонченості у нас не було. Та сама дзвіниця, яку більшовики розібрали орган, цього не залишилось. Але підлога, стелі, вітражі, двері – все було в чудовому стані. Це кірха рівня великих європейських міст. От що на головних площах будують. А тут у нас така, і тепер росіяни її зруйнували. Можна зрозуміти, як це все трагічно сприймається місцевими, звичайно. І до місцевих новин, до прикарпатських. 26 травня Івано-Франківський міський суд продовжив строк дії запобіжного заходу у вигляді застави для голови Галича Олега Кантора, якого підозрюють у корупції. Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура. Йдеться про запобіжний захід, який раніше обрали у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. 9 лютого Олег Кантор вийшов під заставу, яку за нього внесли семеро людей. Тепер суд продовжив дію застави ще на 2 місяці, до 26 липня 26 року. Минулого тижня у суді розглянули клопотання про продовження строків досудового розслідування, також продовжили відсторонення від посади. Цікаво, це от зволікання, воно якимось чином жеш, комусь жеш на руку. Тим часом в самому Галичі відсвяткували День національної єдності та культурного різноманіття. На Замковій горі відбувся урочистий захід, присвячений Дню міжнародної злагоди і культурного розмаїття. Ця важлива подія, що проходила на території Галицького замку, об'єднала широке коло учасників, представників різних національних спільнот Прикарпатського регіону, державних структур, органів місцевого самоврядування та активну громадськість. Ой, який вчасний захід! Цікаво. Чи були там реально всі представники різних культур? Мета заходу полягала у сприянні взаємопорозумінню, толерантності та зміцненню єдності між мешканцями різних національностей. Програма складалася з культурних виступів, творчих презентацій, а також дискусій, спрямованих на підкреслення цінності різноманітних культурних традицій, співжиття в мирі. Основні акценти подій – залучення національних громад до активного діалогу та взаємоповаги, підтримка ідеї багатокультурності як важливої складової соціального розвитку регіону, виступи творчих колективів, що представляли різні етнічні групи, презентації про історичний та культурний внесок кожної спільноти в життя Прикарпаття. Окрему увагу приділяли обговоренню шляхів подальшої співпраці між національними меншинами та владними структурами задля збереження миру і порозуміння. Учасники заходу підкреслили важливість збереження культурної спадщини та підтримки ініціатив, спрямованих на згуртування суспільства на основі поваги до різних традицій і цінностей. Захід на Замковій горі став яскравим підтвердженням прагнення громади Прикарпаття до злагоди, гармонійного співіснування та взаємної підтримки у багатонаціональному просторі. Читаю і не вірю в те, що читаю. Подія сприяла підвищенню обізнаності щодо значення міжкультурного діалогу та посилила відчуття спільної відповідальності за мирне майбутнє регіону. Ну, дай Бог. 20.10. Всі новини на зараз і на сьогодні. Наступний випуск «Ветеріни теплішого» завтра рано вранці.

0: погода.
1: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній. Наприкінці травня українців очікує чергове погіршення погодних умов. У більшості областей пройдуть дощі, місцями гримітимуть грози, сильний вітер може ускладнити роботу комунальних служб і рух транспорту. Найтепліше наприкінці травня буде на півдні країни і Закарпатті. В середу, 27 травня, завтра, у нашій країні переважатиме мінлива хмарність і нестійкі погодні умови. Про це повідомляє «Укргідрометцентр». За прогнозами синоптиків, з якого упродовж доби наступної в багатьох регіонах очікуються короткочасні дощі. Найбільша ймовірність гроз прогнозується у центральних і південних областях, а також на Прикарпатті. В окремих районах негода супроводжуватиметься сильними поривами вітру. За даними синоптиків, вітер буде переважати західного та північно-західного напрямків зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Нагадую, він нас рятує, несе до нас свіжість на тлі власне тієї спекотної хвилі, яка охопила Європу. Якби він подмухав з того боку, з західного, південно-західного, ми б теж зазнали непомірних підвищень температури. Тут навпаки, зниження прогнозується. Температура повітря в нічний час становитиме 11-16, це наступної доби тепла. У день стовпчики термометрів покажуть від 18 до 23, водночас у південних регіонах і на Закарпатті повітря прогріється до 28 градусів. «Укргідрометцентр» оголосив по всій території країни перший рівень небезпечності. Жовтий причиною стали сильні пориви вітру та грозова активність у низці областей. Фахівці попередили, що такі погодні умови можуть спричиняти перебої у роботі енергетичних, комунальних служб, а також ускладнити ситуацію на дорогах. В Івано-Франківську, нагадаю, місцевий Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології на завтра обіцяє хмарно з проясненнями погоду. Вночі без опадів, день помірний, короткочасний дощ, гроза і навіть град. І особливе попередження з цього приводу. Та ще й вітер північно-західний 9-14 метрів за секунду з поривами до 19-24 метрів за секунду. Температура повітря по місту вночі 12-14, в день 25-27, по області вночі 10-15, в день 22-27 і на високогір'ї Карпат вночі 7-12, в день 15-20 тепла. Медико-метеорологічні умови другого типу вже не найкращий, не перший, як сьогодні, наприклад. Видимість на автошляхах завтра буде добра.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.

наче з сьогоднішнього дня писали цю пісню, але таких днів абсолютно прекрасних, безумовно прекрасних, було багато позаду. Їх ще багато попереду. Про них не одне покоління артистів вже співає. Власне, зараз Род Стюарт і Стіві Вандер з цією безсмертною композицією на найтеплішому полюсі планети. Зараз 20:24 на студійному годиннику. І який прекрасний вечір у Франківську. Доброго вечора з найтеплішого.

А я мед від того, що робить Єремостецик, мед в змісті схожу з розуму, тому що як можна стільки всього встигати. Сьогодні вівторок, 26 травня, перед Франківською ратушею презентували ікону «Ісус несе хрест». Її присвятили українським захисникам, які нині перебувають у російському полоні. Щоб нагадати про них світові, роботу повезуть до столиці Іспанії, до Мадрида. Про це пише репортер. Презентацію ікони розпочали зі спільної молитви. Після цього всі охочі могли долучитися до завершення полотна, малювати риски, які символізують дні наших захисників у неволі. Ікону створили у межах проєкту «Сакральне сучасне» за ескізом художника лауреата Шевченківської премії Андрія Єрмоленка. Роботу виконали в техніці графіто. Я знаю про техніку з графіто. Це коли верхній шар фарби або штукатурки частково зішкрябують, аби проявився інший колір чи візерунок. Упродовж 2 днів до створення ікони могли долучитися всі охочі. Я просто якось випустила цей момент з уваги, інакше долучилася б. А так уже все відбулося. Працював над полотном і художник Єремостецик. Він це все і придумав, один з ініціаторів. Каже, що українські полонені нині несуть свій хрест разом із Ісусом Христом. Найскладніше, що зараз відбувається у світі, це полон. Тому ми зараз звертаємо увагу на те, що це конкретно присвячено полоненим, каже Ярема. Вже завтра, в середу, 27 травня, ікону повезуть до Мадрида. Там її зустріне громадська спілка українських асоціацій Іспанії, яка презентуватиме роботу на громадських заходах та в мистецьких просторах тамтешніх. Також туди поїде й менша копія ікони, її планують передати папі Римському під час апостольської подорожі. Така ідея представлення України виникла тому, що люди хотіли, щоб цей голос був почутий на найвищому рівні, щоб це був медійно посвідчений меседж. Бо коли ти виходиш із прапором, це одна історія. А коли ти приїжджаєш із мистецьким твором до європейської країни, в осередок європейської культури, то це вже зовсім інше, каже автор проєкту «Сакральне сучасне» художник-реставратор Валерій Твердохліб. До того ж, ікона має особливий зв'язок із Іспанією, адже є парафразом твору всесвітньо відомого іспанського художника «Ель Греко». І до слова, нагадує нам репортер, це вже друга робота в межах проєкту «Сакральне сучасне», яку презентують за кордоном. Першою була «П'єта», присвячена загиблим українським військовим. Нині вона перебуває в Італії. Ну, а ми тим часом вже в Іспанію відправляємо ще одну роботу, що далі, аж цікаво.

Весняна містерія від Authentics. Ви тері найтеплішого. У цей 26-й день травня свій день народження не лише Лені Кравець відзначає, але й Богдан Бенюк. Йому 69 виповнюється. І знову много еліта іменинникам. Колбі Кейли далі на полюсі. І з добрим вечором.

здається, я засиділася у студії. Ще раз, про погоду завтра нас чекають грози. На Харківщині, Полтавщині, Сумщині, Луганщині прохолодніше, аніж на заході. Наприклад, 17-21 за прогнозами на завтра. Від синоптикині Наталки Діденко, на півдні та південному заході 25-28, на решті території 20-23. З четверга в Україні очікується похолодання, до денних 12-18, попереджає синоптикиня. Ну, а завтра ще спека. В другій половині дня дощики і грози. І навіть град може бути на Прикарпатті. Нас про це теж попереджали. Квітнева Оксана в студії перед мікрофоном до цієї миті. До завтра!

0: презентує
1: на обрії. Привіт, у ефірі Олесь Кальмук, і це програма «Гіт на обрії».
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу я хочу запропонувати вам досить цікаву та плідну колаборацію від Олександра Сурова та Світлани Тарабарової. Окремо, ви чудово знаєте цих талановитих виконавців. Олександр – це добре відомий український співак та автор таких пісень, наприклад, як «Повернусь додому», «Таксі» та «За тобою як птах». А Світлана Тарабарова – це українська співачка, авторка пісень і музична продюсерка, лауреатка і номінантка національних музичних премій. Її гіти «Світло в тобі», «Добре з тобою», «Маніфест» та «Спекотику милий» вже давно стали золотими. Слухаємо результат їхньої спільної співпраці – пісню «Не залиша».

0: Не залишай.
1: Пісня «Не залишай» від Олександра Сурова та Світлани Тарабарової. Це історія двох людей, яких сама доля ніби створила одне для одного. Вони готові кричати про свої почуття на весь світ, але зовнішні обставини і темрява, що накрила їхню реальність, стають на заваді простому людському щастю. Не будемо і ми залишати надії на те, що темні часи обов'язково закінчаться. І на обрії засяють не тільки нові гіти, але й нова надія. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
2: Гіт на обрії.

Мене завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Я березень, ти весна.
1: Я березень.

0: Салам. Живи. Скоро буду вдома.
1: Ви слухаєте? Найтепліший полюс планети.